levert en pakke til adressen til Strand-familien gjennom FedEx, nemlig den pakken med barbedukker som ble funnet foran denne lastebilen. Det var da en veldig kort prosess for politiet å finne ut hvem det var som leverte denne pakken, og fant da ut at det var 31 år gamle Tanner Horner. Athena hadde nemlig ikke blitt sett etter at dette budet ankom adressen, og pakken ble jo i tillegg funnet utendørs foran denne parkerte lastebilen. Av åpenbare grunner ble det viktig for politiet å ta en prat med denne Tanner-mannen for å høre hva han eventuelt hadde sett eller opplevd den aktuelle ettermiddagen. Så de tok han med inn til avhør med et bakteppe av mistanke om at han kunne være involvert i forsvinningen på en eller annen måte. I dette første avhøret så tilstår Tanner Horner egentlig alt og forteller at han både kidnappet og tok livet av 7 år gamle Athena Strand for deretter å dumpe liket hennes. Dette første avhøret ga jo politiet vanvittig mye informasjon, og faktisk ga Tanner dem også en tydelig forklaring og instruksjon på hvor han hadde kvittet seg med liket, og da hvordan politiet kunne finne henne. Ved første forsøk på å finne Athena var politiet mislykket, og da sa Tanner at han på en måte kastet henne i dette området. Etter å ha forsøkt å finne henne på nytt i det samme området, ble Athena endelig funnet den 2. desember 2022, men da drept. På samme tidspunkt satt Jacob, Ashley og Maitland i en lokal kirke da de fikk beskjeden om at Athena Strand hadde blitt funnet drept. Og som du nok kan se for seg, så skapte dette sterke følelser og reaksjoner blant dem alle. I underkant av 2 uker etter denne beskjeden kom, så anla Jacob et søksmål mot Tanner, FedEx og Big Topspin. Sistnevnte er da selskapet som direkte ansatte Tanner som sjåfør, og en av deres kunder var da FedEx, som Tanner da jobbet på oppdrag for den gangen i 2022. Disse to selskapene og Tanner selv ble da saksøkt for mer enn 1 million dollar for å da ha forårsaket dødsfallet til Athena Strand gjennom forsømmelse. Det hører med til historien at foreldrene til Athena selv valgte å inngå forlik i søksmålet i september 2023. 5 måneder etter drapet i april 2023 forsøkte moren til Athena å få satt i gang et nytt system som skulle gjøre det enklere å varsle lokalsamfunnet raskt i fremtidige forsvinningssaker. Det var sånn det som ble kalt Athena Alert ble lagt frem som et lovforslag som rett og slett skulle være et lokalt system i Texas som ga politiet muligheten til å umiddelbart sende ut et varsel til lokalbefolkningen om et savnet barn, uavhengig av hvorvidt det forelå konkrete bevis for kidnapping eller ikke, sånn at man raskere kunne finne det savnede barnet. Fra før hadde man jo Amber Alert, som kanskje høres ut som samme lov og system på overflaten, men for å kunne sende ut en Amber Alert så var man nødt til å ha konkrete bevis for at forsvinningen dreier seg om en kidnapping, mens med Athena Alert kan man rett og slett sende ut et varsel så fort man oppdager at et barn har forsvunnet, uten at man må ha bevis for at noen har kidnappet barnet. Akkurat det er jo en vesentlig forskjell som antagelig hadde vært ufattelig hjelpsomt i mange forsvinningssaker. Uansett, når man forsøker å få gjennom en lov som dette, så tar det jo som regel litt tid, men faktisk ikke mer enn bare noen få måneder i dette tilfellet, som jeg jo vil si er ganske effektivt med tanke på at det jo skal gjennom flere ledd. Lovforslaget ble etter hvert da godkjent, og i dag opererer man med nettopp Athena Alerts i Texas.

Så, som jeg nevnte, innrømmet jo Tanner egentlig alt allerede i det første avhøret på politistasjonen, som naturligvis gjorde saken litt enklere for politiet, men de var jo også nødt til å faktisk bevise at det var det som hadde skjedd for å kunne ta saken til retten og ta ut tiltale mot Tanner. Før vi går inn på hvordan politiet fant bevis i saken og hva de fant ut at faktisk hadde skjedd, så tenker jeg at vi kan se litt nærmere på hva Tanner forklarte at hadde skjedd, i hvert fall helt i begynnelsen av etterforskningen, og da i sitt første avhør hos politiet. Tanner var jo nemlig da FedEx-sjåfør og kjørte til Strandhuset den aktuelle dagen for å levere denne Barbie-pakken. Dette er alle enige om, men så mener Tanner at han kjørte på Athena ved et uhell i det han skulle rigge ut av oppkjørselen til huset. Her forteller Tanner allerede om det han omtalte som en liten stemme, som fortalte han at han var nødt til å ta med seg Athena inn i budbilen sin og ta livet av henne. Denne lille stemmen skal vi snakke litt mer om senere, men for nå er det verdt å merke seg at dette visstnok var en form for et alter ego eller en annen personlighet. I bunn og grunn mente Tanner at det rett og slett ikke var han selv som utførte disse handlingene, men nemlig hans alter ego eller andre personlighet, som da het Zero. Politiet på den andre siden hadde allerede funnet bevis som kunne peke i en annen retning, da de samlet inn video fra kameraene i FedEx-bilen, i tillegg til andre elektroniske spor som dukket opp litt senere. Helt fra starten av var politiet egentlig veldig klar over at de hadde rett mann, og det eneste etterforskningen egentlig dreide seg om var å samle nok fellende bevis til å kunne dømme han i retten. Dagen etter drapet viste elektroniske spor at Tanner til og med hadde googlet bilder av Athena Strand, inkludert savnetplakaten og bilder fra åstedet, som jo er ganske spinnvilt. Han googlet også ting som Paradise Missing Girl og filmer kameraene i FedEx-biler konstant, som jo ikke akkurat får han til å se noe mindre skyldig ut. 5. desember 2022 tok påtalemyndigheten ut sin tiltale mot Tanner Horner, som inneholdt tiltalepunkter for grov kidnapping og overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. 22. desember samme år ble det lagt til ytterligere 3 punkter i tiltalen fra påtalemyndigheten, som alle handlet om seksuelle overgrep mot barn, da i forbindelse med 3 separate hendelser som skjedde i juni, august og desember 2013. Så da 9 år før kidnappingen og drapet på Athena Strand. 19. februar 2023 så ble Tanner offisielt tiltalt for kidnappingen og drapet på Athena av en jury i retten, etter at de hadde gått gjennom bevisene og saken til påtalemyndigheten som de hadde lagt frem, og deretter avgjort at det var høy nok sannsynlighet i saken til å ta den til retten. 3 dager senere, altså da 22. februar 2023, gikk statsadvokat James Stainton ut med at han ville forsøke å jobbe for beslutningen om dødsstraff for Tanner Horner, da for det mest alvorlige lovbruddet han sto tiltalt for, som da var overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Under Texas sitt lovverk så kunne dette tiltalepunktet straffes med enten livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, eller da dødsstraff, så på mange måter var det dette som ble sentrum av den kommende rettssaken. 6. mars 2023 erkjente Tanner Horner ikke straffskyld for hverken kidnapping eller drap på 7 år gamle Athena Strand.
Og 13. september 2025, så rundt 1,5 år senere, så søkte Tanner om å flytte rettssaken sin over til en annen kommune eller county da. Dette fikk han oppfylt rundt en ukes tid senere, så da skulle rettssaken heller foregå i Tarrant County i stedet for Wise County. Opprinnelig var rettssaken satt til å begynne 17. mars 2025, men bare 2 uker før ble rettssaken utsatt i et år og fikk ny startdato 7. april 2026, som jo bare er i underkant av 2 måneder siden, da denne episoden publiseres. I forbindelse med at rettssaken ble utsatt, så ble det også satt opp det de kaller for en pre-trial, som kan oversettes til rettsforberedende på norsk. Dette var et 2 ukers opplegg som begynte 8. desember 2025, og poenget med en sånn prosedyre er i bunn og grunn å forberede både den tiltalte og aktoratet på den kommende rettssaken, og vurdere litt ulike forhold rundt saken. 14. januar 2026 søkte forsvarsadvokatene til Tanner om å fjerne muligheten for dødsstraff, med bakgrunn i noen av Tanners psykiske utfordringer og diagnoser, som vi skal snakke mer om senere, og som forsvaret pekte på at reduserte Tanners moralske ansvar for drapet i betydelig grad. 21. januar 2026 ble søknaden, eller begjæringen, avslått av dommeren George Gallagher, som gjorde at dødsstraffen fremdeles var en reell mulighet i den kommende rettssaken. Det var faktisk i rettssaken vi fikk vite veldig mye om saken som vi ikke hadde fått greie på fra før av, til tross for at man likevel visste mye om saken. Og her viste påtalemyndigheten blant annet både video- og lydopptak fra FedEx-bilen som Tanner kjørte den aktuelle dagen, hvor vi rett og slett får se og høre hva som faktisk skjedde den gangen. Var Tanners forklaring egentlig riktig, og fantes det noen formildende omstendigheter i saken til hans fordel? Eller måtte han forberede seg på å kunne bli dømt til døden for det han hadde gjort? Alt dette og enda mer skal vi prate mer om i del 2 av saken om Athena Strand, som du kan høre allerede neste uke i Forsvinningsfredag podcast. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 i saken om 7 år gamle Athena Strand og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med del 2 allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Skrillex vant folkets stemme og nå en del av Melodi Grand Prix-sirkuset.
2: Han må bare få ut Rybak og søsteren til Markus og Martinus, så mye gjort.
1: Ja, på den andre siden så venter jo fordomsfulle jurier, så...
2: Ja, lykke til! Rettssaken mot Marius Borg Høyby straks I gang. 7 uker, hvor media kommer til å pumpe ut store og små saker.
1: Vi kommer ikke til å følge media, men vi skal bruke medium til å rapportere fra rettssaken.
2: I forkant selvfølgelig.
1: Sondre Sundby får masse hate på Zoom etter å ha slått Stinius I tvekamp på farmen.
2: Stor arisk kjekk fyr sleper rundt på fiolinspillende kattunge. Det liker ikke Norge.
1: Noe annet Norge ikke liker. Kanye West.
2: Han beklager nå siste års oppførsel, men nå sitter skjorta det som verre.
1: Skylder på en bilulykke han havnet I for 25 år siden. Nå han tydeligvis frisk. Han elsker det jødiske folk han.
2: Ja, jeg har ikke spurt meg om jeg tipper deres reaksjon her.
1: Nei!
2: Hei, vi pleier å starte denne podcasten, Kim, og snakke om ting som har skjedd I våre liv siden sist.
1: Mm. Blir
2: det riktig å si at dette har skjedd I våre liv siden sist?
1: Ja, det har jo skjedd I våre liv, men det har skjedd I alle andres liv også, på en eller annen måte.
2: Ja.
1: Bodø Glimt har jo vunnet mot Atletico Madrid på bortebane.
2: Ja, altså på Madrid sin hjemmebane. Så jeg bare prøver å få med de som ikke interessert I fotball til å være med på entusiasmen. Ja.
1: Ja, for du så den.
2: Ja, jeg så den.
1: Altså, jeg satt klistret. Jeg har aldri vært så nervøs. Det var jo mye skader. Mm-hmm. Altså, etter hvert der underveis I kampen mot slutten, så ble jo en og en Bodø-Glimt-spiller byttet ut med på en måte de neste beste på laget. Og jeg var sånn, ok, fy fader, nå det leder 2-1. Altså, dere klar? Det må dere holde. Vi kan høre litt lyd.
3: Da kommer Berg rett ut for 16 meter. Berg kan skyte. Berg finter. Berg spiller inn over I feltet. Og så finner han Evjen. Og så finner han Evjen. Evjen skyter og keeper redder. Og ny avslutning og ballen fri på 4 meter. Oi, oi, oi. Åh, så det scoring! Det 2-1! Det 2-1!
1: Hvordan går det an å rope så lavt? Det 2-1!
2: Det høres jo alt fra etterkrigstida. Det var noe veldig sånn...
1: Det 2-1! Det sånn at batteri gikk ut på slutten.
2: Jeg tenkte på deg, altså jeg ser jo vanligvis ikke så mye fotball. Ikke interessert nok.
1: Nei.
2: Skulle gå og legge meg I går, og så da gløtta opp på resultatet, for mannen min satt og så på, Mr. Foxy Follow, som jeg kaller han, så at Bodø leda. Tenkte sånn, ja, men I helvete, det skjønner til meg at det sykt.
1: Ja, ja.
2: Ikke sant? Så, og så var det bare litt tid igjen, tenkte jeg, ok, jeg skal se det. Det koselig.
1: Ja.
2: Og så tenkte jeg litt på deg, og så ble jeg usikker. Var det Bodø eller Molde igjen?
1: Hun, ja, ikke sant? Ja,
2: jeg var litt usikker.
1: Ja, for Molde har jo ikke spilt I Champions League, da.
2: Nei, da. Nei. Men det vet ikke jeg.
1: Nei,
2: det kunne de fort ha gjort. Og jeg la merke til noen ting for oss ikke fotballinteresserte, da, som jeg synes var gøy med kampen I løpet av de siste 20 minuttene, kanskje, som jeg så. For det første, mye ramling, eller?
1: Veldig mye ramling.
2: Faen, de der gule moldenserne lå jo...
1: De jo ikke moldenser, da.
2: De fra Bodø. Bodøenserne. Bodøværingene.
1: Ja.
2: Ikke de vant til å spole rundt på glatta på isen oppi? Up in the north.
1: Ja, men jeg tror det de ikke vant til kunstgress, fordi at Bodøværingene, de spiller på Aspmyra, der det ekte gress. Og det snø, og det helt andre forhold, sånn at de pleier jo ikke å spille så bra på bortebane.
2: Ja, for det så ut som meg på kunstløpskøyter, og jeg lå jo mer enn de sto oppreist.
1: Ja, det sant. Det var veldig, jeg tror de var veldig slitne, men det jo ingen som kunne spå dette her. Jeg tror oddsen før de slo Manchester City på hjemmebane, så var det oddsen 1% sjanse for at Bodø-Glimt skulle måtte gå videre til en playoff I det hele tatt.
2: Så bare... så gøy at du kan bruke det språket du sitter og bruker nå. Når, hvor gammelt det fotballengasjementet ditt?
1: Det noen uker gammelt.
2: Ja, jeg vil ha det I uker, ikke måneder, for dette en baby.
1: Det en
2: 16
1: baby.
2: Uker.
1: Ja, så det var jo når vi hadde liveshow. Det var jo min første
2: fotballkamp. Når jeg hadde liveshow.
1: Når du
2: Vi har ikke hatt det. Jeg har hatt det.
1: Vi har fader ikke hatt liveshow. Nei, men dette kjempestort. Og når man snakker om de historier som jeg snakket om sist gang, at dette en av de tredje største historiske hendelsene som har skjedd, det var jo da Bodø Glimt slo Manchester City. Men nå stryker vi den. Dette her mye, mye større. Dette kommer til å stå I historiebøkene. Altså I all fremtid. Dette kjempestort.
2: Og da vil jeg at det også står fotnoter til oss som ikke opptatt av fotball, mer opptatt av sånn språklige fenomener og så videre, altså nerdsa.
1: Ja.
2: Altså, ikke fotballnerdsa, men de andre nerdsa. Mm-hmm. Det var 3 målskårere I kampen totalt. Alle hadde Ø I navnet, akkurat som Bodø. Det synes jeg fint.
1: Det fint, og alle var nordmenn.
2: Vel, nei, det var vel en danske som skårte for
1: Bodø. Ja, ok, Kasper Høeg, men han, kan vi ikke kalle han litt norsk?
2: Jo da. Det gøy at det nordmann som skårer for Spania mot Norge, måtte. Det synes jeg gøy. Og helt på slutten der, når man tenker så, å nei, det kan bli uavgjort, det kan bli uavgjort, så setter da Atletico Madrid inn en spiller som heter nordmann. Sånn, nå kommer det faen meg inn en nordmann, og jeg så overskriften i avisen, jeg tenkte sånn, nå kommer overskriften sånn, de måtte sette på en nordmann for utlignende, og det var så tydelig for meg, at nå kommer det ikke til å gå likevel, fordi språklig sett det altså så koko gøy, hvis nordmann nå går på og skårer, og så vant til Mikael Ekka.
1: Ja, ja, ja. Nei, fy faen, men det var, altså, jeg helt over meg. Ja. Over meg er begeistring.
2: Tidlig denne uka her så ble altså siste finalist inn I Grand Prix-sirkuset stemt fram av det norske folk. Det har jo vært en cup I 9-timen over en periode hvor den ene har danket ut den andre, og til slutt så sto vi igjen da med Skrillex og Ray Lee. Og det var veldig spennende på mandag. Jeg hørte det live. Begge var til stede I studio. Og så kan man jo da få høre her hvordan det gikk.
4: Skrillex!
5: Oh.

0: 6 gikk av med seieren I denne duellen og nå folkets favoritt inn I Grand Prix sirkus.
1: Ja, det blir sirkusfinalen som... Ja, men Ray Lee virket jo like glad.
0: Ja, jeg ble sånn, det nesten usikker sånn, vant hun? Eller de sa jo,
1: misforstod
0: hun. Ja, for hun ble så veldig, veldig glad, men så hørte jeg at han satt og grein, og så kom jo Into the Wild, denne låta som en blanding av country og techno.
1: Og Pirates of the Caribbean.
0: Ja. Det ikke ofte jeg har lyst til å ha på afterski, men det var nesten så jeg gikk og kjøpte meg slalomutstyr for å stå på slalom, for å gå på afterski.
1: Ja, droppe slalomen, eller? Ja, rett på afterski til den låta her. Ja. Men skal vi ringe han?
0: Jeg synes vi skal gjøre det.
1: Ja, ja.
0: Hei, Kai Thomas, Larsen Skrellex.
2: Mornings.
0: Gratulerer. Prøver å tappe inn på den energien som var I studio til 9-timen, da du fikk vite der på direkten at du hadde vippet ut Ray Lee og nå inne I varmen.
2: Altså, den energien tapper vi ikke mer inn I, altså. Fy faen, det altså, sitte sånn og grine, mor. Det går ikke an før man får resultat en gang. Aldri vært så sleten jeg I hele mitt liv. Altså, NRK, det der gjør jeg aldri igjen, altså. Det sier jeg dere bare med en eneste gang.
1: Men altså, blir valgt inn som folkets favoritt? Altså, hele folket har jo valgt deg. Det må jo være altså, for en utrolig kul opplevelse.
2: Altså, det jo helt rått. For det jo liksom, du vet jo disse sure anmelderne, og du vet ternekastet, ble. Det jo liksom folket som gjelder, ikke sant? Folket stemte meg til fjerdeplass I 2023, så kom jo den der juryen da, rett ned på jorda igjen, for å si det sånn. Så det jo det som har vært helt fantastisk. Nå har jo jeg jobbet også da, for at folk skal stemme. Jeg har jo følt meg som en sånn tigger I Karl Johan. Har jo sendt til alle jeg kjenner, vær så snill, hjelp meg. Så jeg har liksom jobbet for det, men følelsen jeg sitter igjen med jo bare helt fantastisk. Nå får jeg liksom opptrådd med dette nummeret på Lillehammer, og det var jo liksom drømmen min.
0: Men du, nå endres jo hvordan man gjør ting for hvert år som går Grand Prix. Jeg ramler litt av lasset, ja. Men kan juryen fucke opp for deg nå også I 2026? Eller kan du nå basert på folket gå hele veien?
2: Nei du, de kommer nok til å fucke meg langt opp I rassen, altså. For jeg tror det var I 2026, så tror jeg vi hadde jeg tror vi hadde liksom Aserbajdsjan, og så hadde vi vel Ungarn og Polen. For å si det sånn, de varnte det så veldig glad for å se en skjev dragkvinn på scenen da. Så da fikk jeg kjapt bakkekontakt igjen, så vi får håpe det ikke så mye sånne land med. Mm-hmm. Og at det bare liksom skandinaland som I juryen, men juryer, de ikke så glad I slagers og Melodi Grand Prix pop, altså. Nei. Men de helt greit. Det viktigste for meg, det folk og skrella mine, altså. Mm.
0: Men før de hinderne der, altså jury og disse landene du nevner, så må vi jo over det største hindret av dem alle innen Grand Prix, og det Alexander Rybak. Hvordan skal vi,
1: hvordan skal vi hjelpe deg der? Liksom?
0: Har vi noen plan? Trenger vi hjelp?
2: Hva planen der? Altså, hvis han fortsetter å snakke, så kanskje han eliminerer seg selv, jeg vet ikke. Altså, det jo liksom, jeg har aldri møtt fyren, altså, men jeg tror det noen sånne pressefolk på jobb som litt sånn, ikke snakk. Så jeg tenker bare å gi han frie tøyler, ja, så kanskje jeg slipper å slå han. Nei, men altså, jeg vet ikke, men det stormer jo litt her og der om dagen, så... Jeg tenker at det gøy å dele scenen med en legende, da. Det blir uansett gøy. Og så jo den som vinner, den vinner. Men jeg vil bare være der og levere det beste showet jeg kan gjøre på Norges største musikkshow, og snart eneste, da, for å si det sånn.
0: Kan vi få lite hint om bekledning, eller farge, eller altså, hvilken vei går
2: det? Det er jo det morsomme. De andre har jo jobbet med det her I flere måneder. Jeg skal jo egentlig I utgangspunktet ha nummeret mitt klart, 9. februar, så har vi liksom generalprøve på NRK, så jeg sitter jo as we speak og prøver å bestille forskjellige typer sko, for jeg aner jo ikke hva vi får til, men pressebildet mitt, så jo gull da, så vi kan jo si at vi går liksom litt for gull her, så gull og kanskje noe grønt.
0: Ja, I og med at det Into the Wild, som man har noe litt sånn gullandes kamo.
2: Ja, det jo, ikke sant, det ligger jo litt I låta, selv om på en måte det jo egentlig den indre kampen man snakker om, det jo å gå Into the Wild, gå inn I deg selv, der kan det være mye vilskap og faenskap, så, men litt gull, litt grønt, og selvfølgelig så skal jeg ha gutter da, jeg må jo dansere.
0: Selvfølgelig, baris, snakker vi baris?
2: Nei, jeg tror det var så mye krangling med de gutta jeg hadde forrige gang, fordi at det var sånn, herregud, vi har ikke tid til å trene, jeg bare med Gud. Så jeg tror den skal få i hvert fall litt mer klær enn de der små trusene og vesten de hadde i 2023. Så litt mer klær blir det nok, men det blir passion og intenst, ja, det gjør jeg.
0: Vi gleder oss, Skrillex, vi skal heie hele veien.
2: Herlig. Ja. Jeg elsker jo dere, så takk for at dere ringte.
3: Ja, det
2: så og så kjører vi på med Into the Wild, altså.
3: Vi kjører på
0: Into the Wild! Into the Wild!

0: med en låt. Det ikke så lett å høre hva han synger, kanskje, men det enda vanskeligere å skulle gjengi det, for jeg tror ikke jeg har lov til å si noen av tingene som sies denne låta her.
1: Nei, altså låta heter High Little, det lov å si.
0: Ok.
1: Hvis det en låt.
0: Ja, og så synger han jo... Når han synger det i låta sin, så føyer han jo til noen ord foran og...
1: Ja. Ja. Kanye West, han har denne uken vært ute og beklaget.
0: Ja.
1: Han har publisert en beklagelse i Wall Street Journal for sin tidligere oppførsel.
0: Helsides annonse i Wall Street, som antageligvis han har kjøpt. Altså, han har kjøpt plassering i en avis.
1: Og ganske god timing med tanke på at en ny album også slippes i dag.
0: Ja, så det Bully.
1: Bully. Det han ute og beklager, han hevder at det psykisk sykdom da, som har ført til antisemittiske kommentarer og salg av hakekors-t-skjorter. Ja. Da du dypt i psykose når du, i psykosen på 4 måneders periode, eller hva han hevder at det har vært, klarer å mekke deg en nettbutikk og lage t-skjorter, altså produsere opp t-skjorter og få de solgt.
0: Jeg tror vi tullet litt med den nettsiden når den kom her for litt under et år siden, hvor han da selger disse t-skjortene. Og jeg enig sånn, hvis du har vært i en eller annen midlertidig psykose, så kan det dukke opp rare ting. Men at du da på en måte har skillsa til å gjennomføre det, liksom?
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg ikke noe på. Han skylder på en bilulykke. For 25 år siden så har man et yay, i en bilulykke, som forårsaket da denne udiagnostiserte hjerneskaden som han nå sier at han har.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg.
0: Jeg.
1: Det ble kan... Da havnet jeg i en bilulykke.
0: Jeg havnet i en bilulykke.
1: Kan jeg komme inn? Nei, det kan jeg ikke.
0: Men er det litt billig å komme med? Altså, jeg er litt lei av at folk skal forklare sitt egen rassør, hvis du skjønner. Ja, jeg gjorde noe dumt. Det fordi, altså, selv om jeg liker kanskje dette litt bedre enn at folk legger seg flate, som jeg også litt lei av. Men altså, nå, tror vi på dette?
1: Nei, det er vanskelig å vite hva som har skjedd her. Altså, han har jo, dette jo ikke første gangen han ute og gjør syke ting. Det var jo en lang periode hvor han diskuterte hvem som skulle ha barna når på Twitter, liksom, med Kim Kardashian. Så dette her jo ikke første gangen han ute. Men nå sier han i hvert fall at han angrer dypt, at han elsker jøder.
0: Han elsker jøder, han.
1: Elsker jøder. Ja. Og angrer selvfølgelig fælt på at han har sagt dette her. Så får vi se om albumet Bully, om det blir noe bra.
0: Ja, det er så rart at han ikke slenger meg inn i den beklagelsen når han først på en måte har fokuset til verden, som han da har kjøpt i Wall Street. Nevnt noe om den nakenskjolen til kona. Ja. For jeg ville sagt som kona der, sånn, etter å ha sett all motstanden de fikk etter den kjolen, det er vanskelig å kalle kjolen støgg, fordi det blir på en måte å si at kroppen støgg,
1: ja, ja.
0: For kjolen ser vi jo ikke. Da burde han lagt inn sånn det nakenskjolestønte som jeg tvang kona mi til. Det også en del av denne psykosen på bakgrunn av denne bilulykken som jeg ble utsatt for oppe på Gjøviken for mange år siden.
1: Men han har jo gått rundt med hun der kona med et sånn hundehalsbånd og bånd og tvunget henne til å gå rundt naken hjemme og sånn. Så det er mange ting. Det er ikke, nakenskjolen er egentlig det minste problemet her.
0: Ja, men når du først på en måte sier jeg beklager, jeg var sinnssyk i gjerningsøyeblikket som varte i 4 måneder på grunn av at jeg havna i en bilulykke. Så putt mer inn der.
1: Ja.
0: Ikke bare hakekors-t-skjortene og Heil Hitler-låta sånn. Putt inn det meste inn der.
1: Ja,
0: få det med inn i dragsuget.
1: Når du først skal ha en helside,
0: ja.
1: Enig i det.
0: Ja. Hele kona, kanskje, eller? Vi har jo allerede snakket om folk som har fått litt motstand, folk det delte meninger om, Sondre Sundby, Mac Marty, Kanye West for en saks skyld. En til som aktuell denne uken, og som det delte meninger om, er jo Funky Gine. Sesong 5 av Funky Fan kom denne uka her?
1: Ja, det kom denne uka.
0: Ja, vi kan høre litt på traileren.
2: Hva har skjedd siden sist vi filmet Funky Fan? Folk har blitt eldre. Jeg begynner å bli gammel. Jeg synes det grusomt å bli eldre. Man blir styggere av å være eldre.
1: Man blir styggere av å bli eldre.
0: Ja, det sier hun rett ut. Det høres ut som hun mener at folk blir styggere av å bli eldre. Hun snakker på vegne av seg selv at hun føler at hun ser styggere ut når hun blir eldre. Sak i KK. Det har foreløpig ikke lykkes KK å få en utdypende kommentar fra Vasteland selv.
1: Nei.
0: Så KK har ikke fått tak i Funky Gine, men de har fått tak i en annen som uttaler seg. sin egen redaktør. Ingeborg Helland har knackat på dörren. Ingeborg, har du en kommentar till saken? Och det har hon. Hon säger kommentaren blir nog sagt med glimt I ögat. Men vi må ikke glemme at ord makt og ting som blir sagt I en lett tone eller humoristisk kontekst kan fort bli tatt ut av sammenheng og dermed bli tolket I verre mening enn det var ment,
1: ja.
0: Sier Helle.
1: Det som litt interessant med akkurat det at jeg tror det blir tatt litt ut av kontekst fordi at hun kommenterer på en overskrift eller en kommentar. Mm. Jeg tror det som skjer I traileren, hvis man har sett den, så går hun nemlig I en sånn slåbrokk foran kjæresten sin og tar den av seg og gå forbi, mens han gir null interesse ja. I at hun går forbi. Så det egentlig litt sånn morsom. Det egentlig en morsom setting. At det sånn, ah, man blir styggere og blir eldre. Se på meg, jeg klemmer naken. Mannen min gidder ikke å se på meg en gang.
0: Mm. Og så det gøy det at Heldal problematiserer at ting blir satt ut av kontekst I sitt eget blad, som lager den konteksten der. Tatt. Altså helt sånn, ok. Og så sitter vi her nå på toppen av det. Det går I takkene selv og greiene der. Men blir man styggere når man blir eldre? Det mange som føler det.
1: Ja, man føler... Nei, jeg føler heller ikke at jeg på en måte har blitt så mye styggere nå. Nei. Men nå har jeg tatt botox, da. Så, kanskje det derfor.
0: Du må ikke spre det, jeg har sagt. Dere som tar botox må ikke si det høyt.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for da sprer du en trend.
1: Åja, men det tror ikke jeg. Jeg tror det fint at folk vet det.
0: Åja, så ikke folk man, tror at du naturlig ja, vakker.
1: Ja, det jo, det mener jeg man faktisk... Det føler jeg en plikt. Hvis du driver og fikser på utseendet ditt, ja. Så si at du gjør det.
0: Jeg enig med det også, men når jeg sier det motsatte, som jeg jo oftere sier, så jeg enig med det også.
1: Ja.
0: Jeg enig med begge deler.
1: Ja, men fordi det som skjer at jeg går rundt da, ikke sier noe til mine venninner, jeg går rundt og de tenker sånn, fader og lite rynker du har I panna, liksom, så ser du på sin egen panna, og så begynner du å kjenne på det.
0: Det meg, man, det med, tenker
1: man sammenligner. Ja. Og da kan jeg sånn, jeg har tatt botox, vil du se før og etter, og så viser jeg bilder før, og de bare, wow, det var mye mer rynker enn det jeg har. Så jeg nettopp, så du trenger ikke å ta den da. Ikke tenk på det, du kjempefin I panna.
0: Ja, ok, jeg litt enig I det samtidig som jeg, jo mer vi snakker om det, jo flere vi har, tenker jeg da, egentlig.
1: Ja.
0: Og på et eller annet tidspunkt så mener jeg at alderen må få lov å synes. Fordi jeg synes det utrolig, på et eller annet tidspunkt så blir det ekkelt hvis man for ungdommelig vakker, hvis man bruker det skjønnhetsbildet,
1: ja.
0: Og man gammel.
1: Ja, en 78-åring som ser ut som...
0: Ja, men jeg pleier å sammenligne, men for eksempel en fersken, eller en kiwi, eller ta en eller annen frukt da, som du har kjøpt, som nydelig vakker. Når du kjøper den, så kjempefin ut, du har lyst til å spise den.
1: Mm.
0: Legger den I kjøleskapet. Jeg orker ikke noen kommentar på sånn, at de skal ligge på benken eller sånn. Det driter jeg.
1: For det skal
0: de. Jeg hørte de kommentarene.
1: Og det ikke for at andre får en moden fersken? Ja. Jeg bare skjønner ikke. Det alltid alt for hard fersken.
0: Vi skal ikke dit. Og da, hvis den ligget, la oss si at den ligger der I 8 måneder, da, denne fersken, inne I kjøleskapet, og du tar den ut, og den ser like fin ut. Da har du ikke lyst til å spise den. Da det noe som skummelt, noe som ekkelt. Du har ikke lyst til å sette tenna I den, for å føle at da renner ut mugg og sopp. Og sånn det med, hvis jeg ser en 80 år gammel, rynkefri, blendende, vakker, sånn ung dame, da tenker jeg at det noe råttent og ekkelt på innsiden.
1: La oss si at du går inn I det kjøleskapet, finner den fersken etter 8 måneder, og den skrukkete og gammel. Ja. Vil du spise den da?
0: Nei.
1: Nei, det bare gøy sammenlignet.
0: Ja, man skal ikke spise den. Man skal ikke spise den.
1: Poenget at du for gammel, så du for gammel.
0: Frukten prøver å si fra, jeg begynner å bli gammel, jeg må kastes. Ja. Det jo det min kropp også prøver å si fra. Jeg begynner å bli gammel, jeg pakker sammen nå, derfor hofta litt vondere knær. Ja, min kropp nå, den driver nå.
1: Din som, kropp skal ikke spises
0: noe mer. Den begynte å dra ut teltpluggene på sin egen overduk, fordi den skal ned I posen og videre. Det det den gjør. Jeg godt over... Nei, jeg cirka akkurat halvveis
1: jeg
0: I livet.
1: Jeg føler du ror veldig hardt nå, Siri.
0: Nei.
1: Nei. Nei, men poenget...
0: Jeg på vei mot døden.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg rustet opp. Nå ruster jeg ned.
1: Men det et eller annet med at hvis du 78 år,
0: ja.
1: Og du har fikset masse utseende, og du ser ungdommelig ut, så det sånn, du ser jo fortsatt, man ser jo allikevel at du eldre.
0: Ja, jeg synes det litt skummelt.
1: Så det en sånn egen, det en annen alder, du kan ikke gjette alder på samme måte lenger.
0: Ja.
1: Det blir sånn X.
0: Ja, da foretrekker jeg skrukke til fersken.
1: Ja.
0: Ja. Hvis det mugg på innsida, så skal jeg skrukke på utsida. Jeg mener det. Nå snakker jeg om fersken og folk. Det min påstand om ferskende folk. Mugg på innsida, skrukk på utsida.
1: Ja, og ikke spise den uansett da. Er du for gammel, så er du for gammel.
0: Ja. Men skal vi avslutte med noe litt oppløftende I den skjønnhetsdebatten? Fordi Ingvild Tenfjord, hun som sånn matentusiast, det hun ikke. Det hun sikkert også på privaten.
1: Vinentusiast.
0: Hun vinentusiast. Ja. Men det egentlig entusiastord jeg vil bort fra, for hun jo vin... Hva heter det?
1: Ekspert.
0: Sommelier.
1: Sommelier, ja. Vinkjenner, vinekspert.
0: Vin ja, ja. Vant årets influencer kunnskap på Viksen forrige helg. Og hun har lagt ut en video som handler om nettopp alderdom og skjønnhet, som jeg synes veldig god.
3: Føler du deg gammel? Kjennes det som om årene liksom bare trekker deg ned? Så skal jeg si deg en ting. Det eldste jeg har vært 22 år. Jeg var så kjæring jeg, når jeg var 22. Valst rundt på universitetet uten mål og mening. Jeg smekket på med 15 kilo, klippet kort, håret mitt kort og rødt. Jeg var bare så ulykkelig, jeg var bare så uten mening. Og se på meg nå, 48 år. Så dritbra ut, og det kjempegøy. Jeg gifte meg med man of my dreams. Så jenta mi, det løser seg. Om jeg ikke blir yngre, så kan det bli bedre.
1: Om du ikke blir yngre, så slankte jeg 15 kilo og får langt hår.
0: Og får langt lyst hår, ser ut som en dukke. Det var det vi rakk I dagens episode. Skulle selvfølgelig også ha nevnt at Steve Millehaugen...
1: Stig? Steve? Ja.
0: Jeg sa Stig. Nei, jeg sa Stig.
1: Ok. Ikke le ham, han død.
0: Hørte Steve, han Steve. Steve død, han
1: ikke det lov
0: Er det too soon?
1: Det tusen.
0: Absolutt tusen.
1: Akkurat
0: nå. Det skjedde nå, mens du sitter der. Han funnet død på cella.
1: Ja.
0: Et såkalt...
1: Er det lov å si selvmord?
0: Det lov å si selvmord.
1: Det på en celle.
0: Ja.
1: Vi vet ikke om det selvmord, men vi vet at han død på cellen.
0: Ja,
1: det Hvis det et hjerteinfarkt, ja. Så det kroppen som har myrdet han, så det blir fortsatt selvmord.
0: Et selvmord.
1: Mm.
0: Han har jo tilbrakt nesten hele sitt liv på cella, så jeg ser for meg at pressen kort å si fra cella har du kommet til cella skal du bli. Og det på mange måter også sant sånn på cellenivå da.
1: Ja, ja. Det helt grusomt at vi tuller med det sikkert, men det veldig gøy også.
0: Hvis du veldig glad I Stig Millehaugen, så får du ta kontakt, skal jeg si unnskyld.
1: Ja.
0: Ja. Noah og Emma, de lever. Det var det. Mest populære navn I 2025.
1: Ja, jeg googlet, for det var sånn her, I den artiklen, så var det sånn, sjekk hvor populært ditt navn
0: Ja.
1: Ingen som heter Kim. Altså, det var under 4 stykker som ble født I 2025 som heter Kim.
0: Og de var gutter.
1: Ja, det var de helt sikkert. Det må vi nesten regne med. Vi har heller ikke kommet...
0: En fjerde del av Kina heter Kim, da.
1: Ja, og Korea.
0: Det kunnskap jeg drar rett ut av rasshjulet, for det stemmer antageligvis ikke, men...
1: Nei, for det mer Korea, tror jeg, enn Kina.
0: Ja,
1: det et koreansk navn.
0: Ja, ja. Kall meg rasist, da.
1: Ja, rasist. Ja. Vi har ikke snakket om Emilie Voe Næreng, som har blitt misbrukt av selveste Donald Trump. Han har brukt...
0: Modifiser det litt, forklar.
1: Ja, ikke sant. Donald Trump har laget en artikkel, en litt sånn skremselspropaganda, som handler om Sverige, og at 1 av 4 I Sverige kommer til å bli voldtatt hvis de fortsetter samme kjøre med innvandring. Så det noen sånn økning på 500%, bla bla bla, innen så mange år. Mm. Og så har de brukt et bilde av en 14 år gammel Emilie I den artikkel.
0: Fy faen.
1: Det ganske sjukt.
0: Det ganske sjukt. Vi har en ny episode på mandag Da skal vi snakke om de tingene som du snakker om Send gjerne inn tipset ditt på vår Instagram Det alle snakker om Og på onsdag så kommer det en episode med det Tix snakker om
1: Og den gleder jeg meg til
0: ja. Det alle snakker om Alle snakker om
4: Hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig!
8: Du altså verdens beste ektemann.
9: Trond har akkurat fikset internett.
8: Åh, jeg elsker deg!
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: For et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
11: 4 timer, eller?
10: ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid.
7: Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
12: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Produkter
14: lagret. AJ Produkter Norge her.
13: Hei, hei.
14: Hei, hei.
13: Hallo.
14: Ja, da en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo frystreker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
18: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
19: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
18: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
19: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
18: And that's all I need to do?
19: That's all you need to do.
20: Take it cheesy.
21: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
22: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
23: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
24: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
23: Og en uheldig parkering I dag.
24: Det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
25: Elektroimportøren.
26: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
27: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
26: Men bakevarene jo rykende ferske.
27: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
26: Åh, nystekte wienerbrød!
27: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
26: Nå snakker vi.
27: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
28: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Denne uken altså, det Ronny Brede Åse snakker om overskriften på podcasten denne uka. Du har fått din egen podcast, Ronny.
1: Hyggelig flott å være innom.
0: Ja. Ja. For det første må jeg bare si, jeg har 1000 spørsmål.
1: Ok.
0: Jeg har lyst til å begynne, sånn, skal jeg begynne kronologisk, sånn, husker du første gang vi møttes, vi var på teambuilding sammen ute I skogen.
1: Absolutt, jeg husker ja. At vi var på en slags, kall det en resort I Trøgstad, som hadde badestamper som var ødelagt. Og da husker jeg at sjefen holdt på å vrenge bilen om på E6 når hun fant ut at badestampene var ute av drift. Så husker jeg bare at jeg bare, så, var på telefonen og sa, her ikke badestampene I drift? Og holdt hun liksom på å ta en 180 på E6, og da tenkte jeg, ok, dette blir spennende tur.
0: Shit, og da husker vi forskjellige ting. Ja. Jeg vet ikke engang om vi husker samme tur, fordi jeg ute ved, altså hva heter

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
10: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
11: McDonald's serverar nu cheeseburger från 20 kronor kun I appen deras. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stämmer det. I appen får du cheese från 20 kronor. Vi har också nu fått bekräftat att detta är en god deal.
11: Då var sista nytt om cheeseburger från 20 kronor I appen. Nu jingle.
13: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
14: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
15: Jo, men først en tur til. Biltema!
16: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Vil du ha litt kaffe?
20: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
21: Kjeks å ha til kaffen.
22: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
23: Mamma?
24: Ja?
23: Kan du anbefale en bok til meg?
24: Hæ?
23: En god roman, liksom.
24: En roman?
23: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
24: Ja, ja.
25: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
26: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
27: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
1: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
27: Mer musikk enn du liker. Det sommer på Radio Norge. Radio Norge.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Vaiana kommer på kino 10. juli.
1: Havet valgte meg av en grunn.
2: Jeg passer på det.
1: Nå redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Right Price Brød, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
11: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
12: Har du ikke smurt deg?
11: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
13: Vi prøver å høre her.
12: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
15: Apotek. Unnskyld?
16: Ja.
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
1: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
0: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
2: Klas Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
4: Ris Bilglass
5: 090 09.
3: Gjelder så langt lagret rekker.
6: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Biltema.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da!
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
4: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
3: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nei, unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
16: Tidens Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Oi, oi. Nå har du noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Vaiana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Vaiana!
7: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
14: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
2: Vi fikser det!
15: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
0: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
0: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
10: Shhh. Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overall, mate, ansiktet og her.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Right Price Brød, Stian.
16: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
16: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
17: Sparkle Emerald Polish 1620.
16: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
16: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
8: Ja. Men det var ikke akkurat med meningen, da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
7: Ja. Hvor skal man dra, da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
12: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
11: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
15: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen

0: en nyprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Diana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på deg.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Diana!
7: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Hva vi der? Kom og sitte her da.
12: Jeg sitter bra her, altså.
11: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
12: Ja, jeg ikke så glad I solen.
11: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
12: Nei.
11: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
12: Ja, ja.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take a cheesy.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
4: Vi fikser det!
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Her er VG-nyhetene. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i livet etter 8 dager, reporter Ellen Fredriksen.
1: 43 år gamle Hernan Alberto Gil Flores ble funnet under et sammenrast kjøpesenter hvor han jobbet som nattevakt da jordskjelvene rammet. Siden har han ligget innesperret i kjelleren. Flores overlevde skjelvet fordi den lille vaktboden han befant seg i beskyttet ham mot de tyngste betongmassene og skapte en luftlomme. 40 000 mennesker er fortsatt savnet etter jordskjelvene.
0: I Stavanger ble 454 gjester evakuert etter røykutvikling på hotellet Radisson Blue Atlantic ved Breiavatnet i natt. Brannvesenet lokaliserte et mulig brannsted i 5. etasje, men det var ikke åpne flammer, og gjestene har fått komme inn igjen. Portugal tok seg videre i fotball-VM etter et ellevilt overtidsdrama mot Kroatia. De snudde det til 2-1-seier etter skåringer fra Cristiano Ronaldo og Gonzalo Ramos. 41 år gamle Ronaldo ble tidenes eldste spiller i en utslagsrunde i VM, og også tidenes eldste målskårer. Og Spania er videre etter å ha slått Østerrike 3-0. I neste omgang møtes Portugal og Spania. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: Kirkenes i dag, sol og 19 grader, Tromsø sol, skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggvær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader i dag.
3: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
4: God morgen! Det er fredag!
5: Det er det absolutt, og som alle andre dager så gir det høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko her på radio. Her er det bare å holde seg fast og kose seg.

0: Du hører på radio, og høydepunktet fra Morgenklubben med Loven og Co-gjengen tilbake 10. august, og i mellomtiden jeg, Espen Langset Folkestad, som serverer deg det beste av det beste. Vi skal straks få flere høydepunkter, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Eiganes-tunnelen i Stavanger et kjørefelt stengt retning Flekkefjord grunnet stanset kjøretøy.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
10: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
11: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
15: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid.

0: Du?
1: Ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Proud Mary, Creedence. Dette her var en populær låt å spille da jeg jobbet som musiker på Danskebåten, som egentlig alle Creedence-låter er. Vi får snart flere høydepunkter fra morgenklubben, men først litt nyheter.
1: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Solkrem, har du tatt med det eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
8: Petter! Hva er solkremet, har du?
9: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
10: Det skjedde en gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
12: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Så ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Right Price Brød, Stian.
16: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
15: Åja, tenker du på det, ja?
16: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
15: Sparkle Emerald Polish 1620.
16: Hvordan ser den ut?
15: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
16: Den høres helt perfekt ut.
15: Ja, den klink, faktisk.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
19: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
20: det! Har lufta gått litt ut av deg?
21: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
22: Her VG-nyhetene. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titals ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Det har vært en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy I Levanger I Trøndelag. Føreren av en UTV fraktet til sykehus etter en utforkjøring sendt I går kveld. En annen var også med I kjøretøyet, og de hadde følge av en tredje på lett motorsykkel. Det snakk om unge personer. Den mektige konservative podcastverten Tucker Carlson sier han ferdig med republikanerne. Nå vil han starte et helt nytt politisk parti I USA.
3: Carlson var lenge en av Trumps viktigste og mest populære støttespillere, særlig I valgkampen 2024. Etter måneder med offentlig ordkrig bryter han med presidenten mye grunnet Trumps krig mot Iran. Carlson mener republikanerne har mistet grepet om America First-prinsippene og vil nå starte et nytt tredje parti I USA.
22: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggvær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
7: Radio Norge.

0: Mega banger, This Love av Maroon 5. Dette en låt jeg alltid fikk full score på da jeg sang den på SingStar. Ikke tenk på det. Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Eiganes-tunnelen I Stavanger et kjørefelt stengt retning Flekkefjord grunnet stanset kjøretøy.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
19: Produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, det en ny bestilling?
20: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
20: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
21: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
22: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
23: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
22: Heisan!
24: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
22: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
24: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
22: Ja, så ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
25: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
26: Mamma?
27: Ja?
26: Kan du anbefale en bok til meg?
27: Hæ?
26: En god roman, liksom.
27: En roman?
26: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
27: Ja.
25: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
28: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
29: Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Du skal straks få flere høydepunkter, men først en tur innom nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. I Venezuela en mann reddet ut av ruinene I livet etter 8 dager, reporter Ellen Fredriksen.
2: 43 år gamle Hernan Alberto Gil Flores ble funnet under et sammenrast kjøpesenter hvor han jobbet som nattevakt da jordskjelvene rammet. Siden har han ligget innesperret I kjelleren. Flores overlevde skjelvet fordi den lille vaktboden han befant seg I beskyttet ham mot de tyngste betongmassene og skapte en luftlomme. 40 000 mennesker fortsatt savnet etter jordskjelvene.
1: Portugal tok seg videre I fotboll-VM etter et ellevilt overtidsdrama mot Kroatia. De snudde det til 2-1-seier etter skåringer fra Cristiano Ronaldo og Gonzalo Ramos. Og Spania videre etter å ha slått Østerrike 3-0. I neste omgang møtes Portugal og Spania. Jørgen Klopp skal være interessert I å ta over som landslagstrener for Tyskland. VM-fiaskoen endte med exit I 16-delsfinalen mot Paraguay. Julian Nagelsmann var I går I krisemøte I fotballforbundets hovedkvarter, og det ventet at han trekker seg om kort tid. Og akkurat nå kampen mellom Schweiz og Algeri slutt. Schweiz vant 2-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: God morgen!
6: Det fredag!
0: Ikke noe tvil om det, og du skal få flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. som du gjør hver eneste morgen her på Radio Norge. Kos deg!

0: God morgen og god fredag. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge. Du skal straks få flere høydepunkter, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 mellom Langrønning-krysset og Ørstvedt-krysset I Bamble, Porsgrunn veien åpen for trafikken etter forsinket veiarbeid. E39 Eiganes-tunnelen I Stavanger et kjørefelt stengt retning Flekkefjord grunnet stanset kjøretøy.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
11: Gutta!
12: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
15: Jo, men først en tur til. Biltema.
16: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Stopp, stopp, stopp, stopp!
17: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Hey brother, Avicii, du hører på radio Og får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko Hver morgen hele sommeren med meg, Espen Langseth Folkestad Straks flere høydepunkter, men først litt nyheter
1: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Smash! Det godt høres å spise bare en I helgen.
7: Bajana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Bajana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Hva vi der? Hvordan sitter her da?
12: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
11: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
12: Ja, jeg ikke så glad I solen.
11: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
12: Nei.
11: Solfaktor 30, 50. Du på mat med SPF. Sitte efter skjøn.
12: Ja, ja.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
14: Vitus Apotek.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en kolonihagen sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
23: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
24: Her VG-nyhetene. Schweiz vant sin første utslagskamp I fotball-VM på 72 år og sendte Algeri ut av VM. Kampen endte 2-0. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM, reporter Ellen Fredriksen.
25: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving I karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt I VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
24: Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. I Stavanger ble 454 gjester evakuert etter røykutvikling på hotellet Radisson Blue Atlantic ved Breiavatnet I natt. Brannvesenet lokaliserte et mulig brannsted I femte etasje, men det var ikke åpne flammer, og gjestene har fått komme inn igjen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol, skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: R.E.M. Man on the Moon på denne fredagsmorgen. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren på Radio Norge. Straks flere høydepunkter altså, men først skal vi en tur innom trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 mellom Langrønning-krysset og Ørstvedt-krysset I Bamble, Porsgrunn veien åpen for trafikken etter forsinket veiarbeid.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Du,
11: ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: God sommer da! Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
15: Hallo, har dere ringt meg nå?
14: Nei,
15: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
14: Oh.
15: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
14: Skal jeg snakke litt høyere?
15: Ja.
14: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
15: Nei, for jeg har vært og badet.
14: Ja, så deilig.
15: Og har dotter I ørene.
14: Ja, jeg hørte det.
15: Dere kan også bare sende en melding.
14: Ja.
15: Jeg har ikke dotter I øynene.
14: Ok.
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
19: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Bye bye Johnny, fikk du her I det du hører på Høydepunkter fra morgenklubben med loven og kodagens tema Det medlemskaper
1: Hvilke fordelsprogrammer og kort bruker du for å få noe igjen og få ting billigere eller få ting gratis? Med på telefonen nå Stange fra Stange Børge med oss, hei Børge God morgen til deg
2: God morgen, god morgen, god morgen.
1: Hva skal vi si, hva det du medlem av da Børge?
2: Du, jeg medlem av litt forskjellig, også sånn, uten at jeg har følt noe særlig behov for det. Men Christiane Glassmagasin,
1: Kitchen
2: Glassmagasin. Og så sender de meg en tips når de har noen gode kampanjer.
3: Ja.
1: Ja. Men da får man
2: det ikke penger direkte på bok, men jeg sparer en del da.
1: Ja, fordi det veldig ofte at du må legge igjen telefonnummeret ditt eller mailadressen din, og da får man jo, blir man jo bombardert av disse tilbudene.
2: Det akkurat det man ikke blir, fordi de ikke så ofte de sender noe.
1: Ah!
3: Ja, okay.
2: Det oppleves ikke plagsomt.
1: Nei, nei. Nei, okay.
2: Så bare du... en fordel for meg da.
3: Ja, ikke sant, sånn, da, vi har 40% på stekepanner, og da kan du gå og kjøpe det når du trengte det.
4: Mm. Børge, hva du har kjøpt for noe som du har spart mye penger på?
2: Bestikk.
1: Ja.
2: Til min datter.
1: Mm.
2: Også grytesett til meg selv.
1: Ja.
2: Penger av sånt, skjønner du?
1: Ja, jeg bruker penger av sånt, jeg skjønner du. Bruker mye bestikk, ja, eller datteren din?
2: ja, det går unna der, vet
1: du. Nei, men det fint, og du happy med det, så da jo det, da det jo et pluss, da funker det jo, ikke sant?
2: Ja, for meg så funker det.
1: Ja, så bra.
2: Men det hadde ikke funket hvis det ramte inn med meg, altså, det hadde ikke.
1: Nei. Børge, tusen takk skal du ha for at du var med, og ha en fin dag videre. Vi vil jo gjerne ha flere med på telefonen, vi altså.
4: Ja, gjør det, ring oss.
3: 08282.
1: Ja. Det noen fordelsprogrammer som virkelig funker og som bra? Denne appen, den heter ikke appen lenger nå. Eller til Rema 1000?
4: Rema 1000
3: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror den heter bare Rema 1000.
1: Ja, og der så det bonger og sånt nå der, eller går
3: det
1: av seg selv?
3: Ja, det er noen kuponger inni der. Jeg skjønner ikke noe
1: av det
3: der.
1: Nei, jeg vet det ikke heller. Ring oss da.

0: God morgen, du hører på Radio Norge og får høydepunkter med morgenklubben med Loven og Co. her hver morgen hele sommeren. Straks skal du få flere høydepunkter, men vi skal først innom nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Det har vært en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy i Levanger I Trøndelag. Føreren av en UTV fraktet til sykehus etter en utforkjøring sent I går kveld. En annen var også med I kjøretøyet, og de hadde følge av en tredje på lett motorsykkel. Det snakk om unge personer. I Venezuela en mann reddet ut av ruinene I livet etter 8 dager. Mannen jobbet som vakt på et kjøpesenter og overlevde ved hjelp av en vaktbod som dannet en luftlomme I kjelleren på senteret. Den mektige konservative podcastverten Tucker Carlson sier han ferdig med republikanerne. Nå vil han starte et helt nytt politisk parti I USA.
2: Carlson var lenge en av Trumps viktigste og mest populære støttespillere, særlig I valgkampen 2024. Etter måneder med offentlig ordkrig bryter han med presidenten mye grunnet Trumps krig mot Iran. Carlson mener republikanerne har mistet grepet om America First-prinsippene og vil nå starte et nytt tredje parti I USA.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Jørgen Klopp skal være interessert I å ta over som landslagstrener for Tyskland. VM-fiaskoen endte med exit I 16-delsfinalen mot Paraguay. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20 og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen!
5: Det fredag!

0: Elton John, I'm Still Standing. Du hører høydepunkter fra morgenklubben Loven og Co. Hele sommeren, og sommeren jo en tid hvor veldig mange veldig lykkelige. Vi skal høre en topp 10-liste over ting som gjør mannen, eller Geir Skau da, lykkelig.
1: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som gjør mannen lykkelig. Plass nummer 10.
2: En halv liter.
1: Ja, plass nummer 9.
2: En tre liter.
1: Plass nummer 8.
2: 10-40.
1: Hva det for noe?
2: 10-40, kan du ikke, har ikke du garasje? Det duften av motorolje, kan jeg
3: ha. Ja.
1: Ting som gjør mannen lykkelig, plass nummer 7.
2: Vakre kvinner.
1: Ja.
2: Trenger egentlig ikke være så veldig vakre heller. Ikke så unge heller egentlig, når jeg tenker på
3: det. Bare kvinner da.
2: Kvinner da.
1: Damer. Ja, plass nummer 6.
2: Duften av ny bil.
1: Ja, plass nummer 5.
2: Duften av gammel bil.
1: Ting som gjør mannen lykkelig, eller jeg føler at det mer og mer gjør Geir Skau lykkelig.
3: Ja,
1: ja, jeg føler
3: ting som gjør
1: det.
3: Geir lykkelig, hva kan det være da?
1: Vi får se videre. Plass nummer 4 da.
2: Morgenbrød.
3: Blir du lykkelig av det?
2: Nei, nå det morgenbrød.
1: Plass nummer 3.
2: Nå kan dagen bare komme. Du fikk en dag til.
1: Plass nummer 3, Geir.
2: Garasje. Garasje er altså lykkelig.
1: Ja, jeg skjønner det. Plass nummer 2.
2: Fred på jord og sånn.
1: Ja, verden, ja, det er jo bra da, men
2: det jo, det plass,
1: ja, ja, selvfølgelig, vi skulle ønske at det var sånn. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av ting som gjør mannen lykkelig, eller Geir Skau lykkelig. Her plass nummer 1.
2: Svære pupper.
1: Trolig barnslig liste.
2: Ja, barnslig, alt jeg driver med barnslig.
1: Og morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterte altså da topp 10-listen ting som gjør mannen lykkelig, eller Geir lykkelig om du vil da. Og det på den internasjonale mannedagen.
2: Ja da. Ja da.

0: hører på radio og får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren. Gjengen tilbake 10. august, og i mellomtiden jeg, Espen Langseth Folkestad, som serverer deg det beste av det beste. Straks skal du få flere høydepunkter, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 57 Sagevika mellom Bygstad og Dale i Fjaler kommune det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell. Nødetatene på vei. E16 Bjørkåsen i Bærum et kjørefelt påvirket i retning Hønefoss grunnet gjenstander i veibanen.
3: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
4: Vi fikser det!
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet!
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
9: Solkrem, har du tatt med det, eller?
10: Nei, jeg prøver bare å love Petter.
11: Petter, det solkrem, har du?
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
13: Det skjedde en gang.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
15: Vaiana kommer på kino 10. juli.
16: Havet valgte meg av en grunn.
17: Jeg passer på deg.
16: Nå redder vi verden.
18: Jeg er Vaiana!
15: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
19: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Soul Asylum, Runaway Train her på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko hele sommeren, og tema, det medlemskap.
1: Vi snakker om medlemskap, vi snakker om bonge, vi snakker om fordelsprogrammer.
2: Fordelsprogrammer, ja, det det vi snakker om. Det noen som har noe som funker?
1: Ja, jeg tror det har kommet til Slemmestad, og Sophie, du med oss. God morgen.
3: God morgen.
2: God morgen, Sophie.
1: Ja, hjelp oss litt, hva det som funker der ute av, medlemskap?
3: Jo, jeg med i noe som heter Norstat, og det sånn spørreundersøkelser som du får på en app.
1: Ja.
3: Og da, da samler du opp poeng for liksom hver undersøkelse du svarer på, utifra hvor lang den og sånn. Og det blir faktisk en del penger etter hvert, så da kan du bruke det på gavekort på Zalando eller XXL og Power og...
2: Oh, ja. Ja.
3: Jeg har ikke undersøkt alle de forskjellige stedene, men, det blir faktisk en del poeng etter hvert, og da, det ikke så dumt.
2: Nei, det ikke det dumt.
4: Har du tjent noen penger på det? Har du handlet noe som du tenker, wow, nå sparte jeg?
1: Masse. Wow.
3: Ja, nei, men jeg handlet på, Zalando og sånn.
1: Ja, ja.
3: Og så får du, også sånn kuponger, så du kan liksom få en kaffe på... ja, 7-11 eller et eller annet på Narvesen eller
1: Gunnøsland, ja,
3: men,
1: wow.
3: Men det i hvert fall penger rett i lomma på en måte, så det jo bare, det som en sånn Gallup-undersøkelse da, som kommer
2: ja.
3: I
2: ja, ikke sant, men hvor mange, hvor mye tid bruker du på dette da?
3: Det kommer helt an på, fordi noen sånn, det står der hvor lang tid det tar, og det sånn 15 minutter, og andre sånn 5 minutter. Og,
1: ja,
4: men det sånn lang... Er det sånn lang spørreundersøkelse med alt mulig? Hva temaene i de der spørreundersøkelsene?
3: Det masse forskjellig faktisk. Det kan være alt fra om du har lagt merke til noen reklamer og hva du synes om reklamekampanje, eller så kan det være spørsmål om politikk og hva du har tenkt å stemme på.
1: Ja.
3: Det masse forskjellig.
1: Veggdyr og sånn, kanskje? Ja, men, tusen takk, Sophie. Da vet vi at Norstat de kan gjøre at du får noen fordeler. Det var koselig at du ringte oss. Ha det!
3: Ha det!
1: Så går turen videre her til Sandefjord og Rune. God morgen til deg!
5: Morgen!
1: Noen fordeler du har og medlemskap?
5: Medlem i Meny vil i hvert fall minst gi deg en bursdaggave i året hver gang du har bursdag.
2: Åja, hva får man i bursdaggave?
5: Det er litt forskjellig fra år til år, men det er jo en fin liten sak. Uansett, jeg har vært fornøyd med de gavene jeg har fått så langt i hvert fall.
2: Men hva har du fått?
5: Jeg har fått en sånn ganske stor iskake blant annet.
1: Ja, så bra. Det er gøy.
5: Ja, absolutt.
1: Men er det spesifikt Meny, eller er det da Trumf?
5: Ja. Ja,
1: det er Meny, ikke sant?
5: Det er Meny-appen.
1: Ja, Meny-appen som får i bursdag.
2: Herregud, det er jo app for det også, selvfølgelig.
1: Ja, helt nydelig. Iskake og hestesko der, eller hva du fikk, Rune. Tusen takk for at du var med. Ha det. Det er koselig å snakke med folk rundt omkring.
4: Så det er ikke så lenge til jeg har bursdag, kanskje jeg skal melde meg inn der?
1: Ja, det synes jeg absolutt skal gjøre. Du elsker jo sånt. Jeg får ting gratis, det er bra det. Ja, ja. Dette er Radio Norge. Takk til alle som har vært med så langt. Det er bare å ringe oss alltid, altså. 08282. God tirsdag.
4: Good tirsdag.

0: God morgen og god fredag. Du skal straks få flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Altså, men aller først litt nyheter.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
5: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
6: Hei, Sam.
7: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
7: Nemme.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
13: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
15: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
14: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
16: Tidens Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
17: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
18: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
17: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
18: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Her VG-nyhetene. Et nytt datasenter i Fyresdal kan bruke nær 1 million liter diesel i året, reporter Ellen Fredriksen.
20: I Fyresdal bygger amerikanske EdgeConnex et av Norges største datasenter. Senteret skal i stor grad driftes på vannkraft, men nesten hver ukedag skal anlegget slippe ut dieselexos fra 176 skorsteiner ved testing av nødstrømsaggregatene. Utslippene tilsvarer 1600 dieselbiler i året. EdgeConnex opplyser at de ønsker å bruke biodiesel, men kan ikke garantere for det.
21: Schweiz vant sin første utslagskamp i fotball-VM på 72 år og sendte Algerie ut av VM. Kampen endte 2-0. Og USAs dramatiske seier over Bosnia-Herzegovina i VM natt til i går satte ny rekord som den mest sette fotballsendingen i amerikansk TV-historie, det melder The Guardian. Totalt hadde kampen over 33 millioner seere. Den tidligere amerikanske OL-paddleren David Hearn tiltalt etter å ha stukket hånden I Donald Trumps basseng og tatt løs en bit av belegget. Han risikerer opp til 10 års fengsel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol, skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Det vil for alltid være en av de største norske bangerne I moderne tid, Ambitions, Donkey Boy. Du får flere høydepunkter fra morgenklubben straks, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 Bjørkåsen I Bærum et kjørefelt påvirket I retning Hønefoss grunnet gjenstander I veibanen. Fylkesvei 57 Sagevika mellom Bygstad og Dale I Fjaler kommune det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: George Michael og Queen, Somebody to Love. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og her et veddemål som har vært litt vel lenge.
1: Ja, vi skal til Norge rundt, hvor vi treffer en mann som gjør noe helt spesielt. Han har nemlig ingen sko.
2: Det høres som du kødder om, men det helt sant.
1: Ja, vi skal høre fra hans bror om hva dette handler om.
3: Det begynte vel som et sånn barnslig veddemål når vi var 16-17 år gamle. Vi begynte da begynnelsen av mai, var det det? Da var det snakk om 100 kroner til den som kunne gå lengst, som med uten sko. Og når vi da kom til midten av oktober, så var det ikke noe gøy lenger. Så da tok jeg på meg skoene og betalte de sure 100 kronene.
4: Men har du trodd at han skulle fortsette i 15 år?
3: Nei, det hadde jeg ikke.
2: Og det litt fascinerende, for dette her klippet som vi gjorde det, at det var 15 år, ja. Dette var i 2005, så betyr det at denne Terje da, har gått uten sko i 36 år.
5: Det
2: så tenk deg at det startet med et veddemål i 9. klasse, 100 kroner som kan gå lengst, 36 år uten sko. Han har ikke hatt på seg sko siden, det han sier at det eneste gangen han bruker sko er i begravelser, og når vernesko er nødvendig.
1: Men det, dette virker jo veldig spesielt om vinteren også. Det sier seg selv med
5: altså, det er 20 blå på stokken innimellom, hvor du snart nok går ut av døra.
1: Ja.
5: Kanskje han ikke går ut noe særlig?
1: Hva kjenner dere på? Hvilke følelser kjenner dere på? Jeg kjenner at jeg blir bare sånn irritert.
2: Her blir du irritert?
1: Ja, jeg kjenner bare så idiotisk liksom.
2: Åja, nei, jeg blir sånn, you do you.
5: Ja.
2: Hvis du har lyst til å gå uten sko, så gå uten sko da.
1: Lett dem liksom.
2: Ja, selvfølgelig. Men det står jo, altså eksperter sier at å gå barbeint kan gi helsefordeler da. Det gir økt blodsirkulasjon, du får sterkere føtter, bedre balanse. Riktig nok så kan det også gi litt frostskader da, ved å gå barbeint på vinteren. Så
1: ja, og altså, hvis du går et sted, jobbet du av håndverker også? Eller?
2: Jo.
1: Ikke sant? Det er noe glasskår og noe spiker og stifter sånn, og flis.
2: Tror du ikke han har den harde huden under foten?
5: Jo, han har
2: gått uten sko i 36 år.
1: Ja.
2: Jeg ser bare på min egen fot etter en sommer liksom.
1: Ja, jeg går jo til sånn fotpleie, tenkte han. Yeah. Det er sånn Jurassic Park-neiler.
5: med vinkelsliper og motkrasjon.
2: Han kan jo klippe ut neglene sine.
1: Jo, men, jeg tenkte bare bena blir veldig røffe da.
2: Ja, det gjør de nok.
1: Ja.
2: Det må du regne med.
1: Ja.
2: Men det er gøy, jeg tenkte at det er bare et sånt veddemål i 9. klasse. Mm. Man er forsiktig med sånne veddemål.
1: Det er klart også. Så,
5: 36 år uten sko på beina,
1: det er klikk av. Kun i begravelser, det er ikke så ofte man går i det heller.
5: Nei, men flere og flere.
1: Det er Radio Norge du hører på, og vi ønsker en god morgen.

0: morgen og god fredag. Du hører på radio, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Jeg skal gi deg flere høydepunkter straks, men først en titt på nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Det registrert 2025 flere dødsfall enn normalt I Frankrike under hetebølgen I juni. Det opplyser landets helseminister. Det har særlig vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM.
2: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving I karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt I VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og billettprisene til kampen mellom Norge og Brasil på MetLife stadion I New York søndag skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen!
5: Det fredag!
0: Ja, ja, ja, du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her, og vi har en saftig time til, så her bare å glede seg altså.

0: Every time we touch, det du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge. Hvis du veldig desperat for hva du skal gjøre motemessig I sommeren, så kan det jo Loven være en person å høre på.
1: Oi, ja, det den, ja, det den, ja.
2: Er det høstens?
1: Oi. Leit, da skal jeg visst uttale meg om et eller annet da.
3: Nå skal du se trøtt ut.
1: Hva?
3: Det den nye trenden. I årsvis så har skjønnhetsindustrien prakket på oss konsilere, øyekremer og alt mulig art, for vi skal se våkne ut. Mm. Men det ut. Nå skal man se trøtt ut I stedet.
1: Nei, seriøst?
3: Det helt sant.

0: Går hun sånn til vanlig da?
1: Ja, fordi hun sier selv at hun ikke har tid til å bruke så mye, altså at hun har ikke tid til å bruke alt, ja, hun har ikke tid til å bruke tid. Det var veldig
2: dårlig. Og så er hun morgentrøtt da?
1: Ja, på å sminke seg så mye. Men samtidig så føler jeg på en måte at hun også har valgt å gå for å sminke seg kanskje litt trøttere enn det hun er.
0: Ja. Jeg ser et annet bilde her også, hvor folk liksom da skal se det som man sier sånn, å du ser litt dratt ut.
1: Litt dratt ut, ja. Vi bruker mye tid på å få mørk sminke under øynene, ikke sant?
0: Ja.
1: Sånn at du ser mer sliten ut, litt sånn rødflerrete rundt øynene nesten, og hvit foundation.
0: Nei, vet du, nå må vi ta oss sammen. Her er det akkurat vært sommer, og man liksom ser litt grann fresh ut etter ferien, ja. Helt, og så skal du se ut som du har liksom har fått en underlig rar sykdom,
2: ja.
0: Det er jo ikke noe vits i. Og det er jo bare vente bitte litt grann, sånn ute i november, så ser vi jo sånn helt av oss selv, liksom.
1: Ja, for det tenker jeg på, det er jo masse sånne, altså på TikTok så er det jo masse klipp om hvordan man skal sminke seg for å se sånn ut, og det er jo helt enormt mye sminke på for å kunne se sånn ut. Så kanskje det er like greit å bare gå uten sminke.
0: Bare gå uten, ja, fordi den måten synes jeg var litt artig, at man bare hadde sånn veldig diskret sminke og sånt, men det for å sminke at du skal se som du liksom lider her i livet.
2: Ja.
0: Nei, det er no fra meg.
1: Ja, du likte ikke. Faen, jeg ble litt skuffet, for det er så deilig hvis det var at du hadde likt det.
0: Ja,
2: for du ser aldri trøtt ut.
0: Nei, det synes ikke jeg, eller. Nei, det synes jeg ikke.
1: Hæ?
0: Nei, det synes jeg ikke. Nei, det synes jeg ikke. Nei, det synes jeg ikke. Nei, det synes jeg ikke.
1: Drømmejobben, liksom.
0: Ja, nei. Dette er Radio Norge, og god tirsdag. Det er jo en tøff og barsk hverdag. Folk ser jo litt dratt ut.
2: Ja,
0: på en tirsdag.

0: Ja, det nærmer seg nå, bare et par dager igjen til Norge møter Brasil, den episke kampen hvor Norge må ta det helt med. Dette her kommer vi til å klare, gjør vi ikke det? Jeg har I hvert fall trua.
1: Trafikkoppdatering. Fylkesvei 120 Kureveien I Våler flere kjørefelt påvirket av en trafikkulykke. Fylkesvei 57 Sagevika mellom Bygstad og Dale I Fjaler kommune det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
2: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
4: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
9: Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktet, og her, solkrem.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
12: det! I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
13: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Lasse til selvbetjenkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
15: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
16: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
17: Smash! Det godt gjøres å spise bare én I helgen.
18: Bajana kommer på kino 10. juli.
19: Havet valgte meg av en grunn.
5: Jeg passer på det.
19: Nå redder vi verden.
1: Jeg Bajana!
18: Disneys Bajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: I wanna know what love is, foreigner. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren her på Radio Norge. Og nå skal vi over til et tema som kanskje viktig dersom vi slår Brasil, nemlig fyllekuler.
1: Nå har jeg noen ferske tall her, som jeg synes litt interessante.
2: Hva handler de om?
1: Færre fyllekuler. Altså det viser seg at nordmenns tendenser da, til å drikke mye på en gang er kraftig redusert.
2: Altså julebord?
1: Ja, altså vi drikker, men vi drikker like mye som før, men vi drikker færre enheter oftere.
2: Ja.
3: Ja.
1: Og det er jo
2: litt mer kontinentalt, kan man si.
1: Ja, det kan man si. Og så er det jo spørsmål om sånn, hvorfor har det blitt sånn. Og så er det mange som peker på at vi er mer opptatt av helse og trening og de tingene. Men så har vi jo andre tall i dag som tyder på det stikk motsatte. Der vi vet at Norden blir mer overvektig, og at vi er mer sittestillende, og at vi har mange flere timer på skjermen. Men jeg vet ikke, hva føler dere?
2: Nei, altså jeg ser jo dette svart på. Altså jeg ser det jo i julebordsesongen, så jeg ser fremdeles at det er noe å gå på. Det var vel et julebord i Kristiansand hvor noen hadde satt på vekkeklokken på lørdagen for å begynne å drikke. Det er klart at da har du en plan.
1: Fy fader, ja, det er drøyt. Da begynner det å bli drøyt.
2: Men det er jo stadig vekk, altså vi må jo se noe forskjellig drikkemønster også, i og med at det er lavalkoholdrikker og lysere drikker, og lettere drikker og alkoholfri drikker som øker. Ikke sant? Og så ser vi det drikkemønstret der som at det er oftere, men færre enheter.
1: Men det må da være sunnere for kroppen egentlig, at man tar seg
3: ordentlig jangel.
1: Ja, et glass vin hver dag i løpet av uken, i stedet for at man tar 7 glass vin på fredagen.
2: Ja, det må det være.
3: Det kommer jo an på hva du skal da. Det blir jo ikke så gøy med bare et glass vin.
2: Nei, men det kan være veldig, veldig godt.
1: Men det er sunnere for kroppen.
3: Sunnere for kroppen, ja, men det er mye som er sunt for kroppen som ikke er noe gøy.
1: Det er det, de fleste tingene.
2: Ja, men det var sånn der, i går så tok jeg en, holdt på å tutle på litt i sånt nå, så tok jeg en juleøl og koste meg med det.
3: Koste deg, ja.
2: Ja, men det synes jeg var skikkelig digg.
1: Men du hadde lyst på en til?
2: Nei. Nei, vi hadde virkelig ikke. Det er det som er helt forskjell.
3: Nei, men juleøl har du ikke lyst på i kassa, altså, det er uansett. Det blir for mye, vet du.
2: Ja.
1: Har du går over på vin?
3: Akvitt.
1: Ja, akvitt. Ja.
2: Det er fint vi er så samstemte.
1: Men færre fyllekuler, eller ikke alle, men det gjelder mange.
2: Det gjelder en god del, ja. Eller kanskje ikke så mange.

0: set fire to the rain, Adele. Jeg håper det det Norge skal gjøre, selv om det ser ut som opphold I New York på søndag når de skal møte Brasil. Jeg satser uansett på sånne her type scener, altså... uavhengig av resultatet kommer til å bli en så stor fest både I USA og over hele landet. Her det bare å glede seg alle sammen.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg var I Italia på ferie, mm. og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen med, altså Bluetooth-tilkoblingen
1: ja.
2: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen
1: Ja, da må så, vel mobilen være I nærheten av bilen
2: for Ja, at, men den vil jo huske bilen glemmer jo aldri, vet du nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen
1: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto
2: Nei, men det bra
3: På lørdag det lottotrekning og vinner du, så ringer vi deg Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
17: Mamma?
18: Ja, vennen min?
17: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
18: Ja, det stemmer vel det, ja.
17: Blitt skikkelig fin den, da.
18: Ja. Synes jeg også.
19: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
0: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
6: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
17: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
7: Morgenklubben med Loven og Co presenteres av Nettbil En nettløsning for salg av bil
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben
11: Radio Norge

0: Mountain, og vi skal være veldig fornøyd med hva landslaget vårt har klart å få til under VM, uansett hvordan det går på søndag. Men når vi har klart å vinne litt, så sier jeg som Ødegård, jeg vil ha...
1: Mer, mer, mer!
0: Og jeg vil høre... En gang, og... Ja, vi skårte igjen, vi. Kom igjen nå, Ødegård. Altså, det klarer liksom ikke å stoppe når vi først har fått smaken på noe godt, og det jeg har lyst til å høre det norske folk gå gjennom gatene og synge. Åh, Edvard Grieg, jeg håper du stolt. Og... Lykke til til alle sammen på søndag, bortsett fra Brasil.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 120 Kureveien i Våler flere kjørefelt påvirket av en trafikkulykke. Fylkesvei 57 Sagevika mellom Bygstad og Dale i Fjaler kommune det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
4: Alltid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
9: Vi fikser det!
10: Heisan!
11: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
10: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
11: Nemme.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
15: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
16: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
17: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
1: Vajana kommer på kino 10. juli.
7: Havet valgte meg av en grunn.
8: Jeg passer på det.
7: Nå redder vi verden.
16: Jeg Vajana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
21: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: You're the voice, John Farnham. Og selv om det midt på sommeren, så skrur vi tiden tilbake igjen. Her I høydepunktene til morgenklubben med Loven og Co. Vi skal til vinter-OL.
1: Mange som gleder seg til vinter-OL.
2: Ja, nå sitter folk med Nikkersen klar og venter.
1: Det ikke noe tvil om det. Og det stadig flere idrettsstjerner da, som tyr til utradisjonelle metoder for å finansiere den store drømmen. Da.
2: Vi må jo ha noe hjelp økonomisk.
1: Ja. Og så, hva kan de gjøre da? Jo, da snakker man om å bli sponset da, ja. Og forskjellige ting. Mm. Men OnlyFans?
2: OnlyFans, vet du, Loven.
1: Ja, det var det.
2: Det måtte du google litt her. Ja. Det jo en plattform hvor det litt skal vi si det litt vovet da.
1: Vovet innhold?
2: Ja, det litt vovet innhold. Mm. Folk betaler for å se nakne herrer eller damer eller aksjon. Mm. Jeg må jo innrømme at jeg har ikke akkurat noe medlemskap, eller betaler ikke noe for det.
1: Nei.
2: Så jeg, jeg ikke helt sikker på hva du får se der inne, men det får du hvis du setter av noen kroner og går inn.
1: Ja, kompanjon, du får spørre Bo i langkjøring med Geskau.
2: Han vet nok det der.
1: Men det jo veldig mange som sliter å leve av idretten, fordi det bare de store, mest kjente, og i det hele tatt så det en nisjeidrett som vanskeligere. Mm. Og man ser på da mot Danmark en dansk skøyteløper og en tysk bobkjører.
2: Ja, ser jo ikke helt for meg at hverken danske skøyteløperen eller Lisa Bukvits, altså den tyske bobkjøreren, at det noe idrettsgrener som du blir rik av.
1: Nei, det jo ikke Bob blir ikke skøyter. Nei, det tror jeg ikke noe særlig på.
2: Han
1: skulle være god, altså.
2: Han skulle være god, ja. Jeg tror ikke det går der heller.
1: Og der går de også. De ikke inne på OnlyFans og kler av seg, som
2: nei,
1: jeg skjønt.
2: Nei, de bare får penger fra OnlyFans.
1: Ja.
2: OnlyFans har nok ganske mye penger.
1: Mm.
2: Jeg tror det en og de vil vel sikkert litt frem i for å prøve å bli litt sture enda, jeg vet ikke.
1: Men ja.
2: At det det som greiene, at de sponsorer idretten, at det ser litt bra ut, litt som Red Bull har sponset alt som av sport.
1: Ja.
2: Så er jo disse her prøver seg vel på samme markedet da.
1: Det var bare sånn, det ser litt rart ut når for eksempel Carlsen, når han spiller sjakk, så har han en dressjakke, for det skal jo liksom være litt penere kledd, og så lesses ned med reklamen, det ser jo veldig dumt ut, og da skal jo også de gå da, i stedet for Tine og Stabbure, eller i forsikring, eller hva det sørne måtte være, så skal de gå med OnlyFans da.
2: Ja,
1: ja.
2: Og så det sikkert mange da som ikke vet hva OnlyFans og så søker de på dette.
1: Ja.
2: Dette kunne være noe for meg. Men jeg tenker at, vi har jo en norsk racing-sjåfør, Emil Heyerdahl.
1: Mm.
2: Han blir jo sponset av dem.
1: Mm.
2: Og han sa det at dette her har gjort at jeg kan satse videre.
1: Ja.
2: For det sponsor i motorsport. Der også skal du være dritgod for å få godt overskudd.
1: Mm.
2: Men jeg tenkte at hvis du og jeg hadde vært toppidrettsutøvere, Loven, sånn som vi så tror jeg ikke du kunne vært sponset av OnlyFans.
1: Nei, men du kunne gjort det.
2: Ja, jeg hadde jo dritt i det. Ja,
1: du har jo gått morselonga greier.
2: Ja, uten OnlyFans, riktig nok. Ja.

Du har hørt på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Jeg vil takke for laget for denne gang, men før vi runder helt av, så har jeg lyst til å varme opp til søndagens kamp. Ja, allerede nå, med iShow Speed, denne giga-influencer-youtuberen som var på tribunene under Norge-Frankrike og prøvde seg på den norske nasjonalsangen. Kom igjen, bli med nå!

0: Leute. Oggi danza gazzom so gar, sergher jomor, ba ba jo.
1: Åh, god fredag og heia.
2: Her VG-nyhetene. Det registrert 2025 flere dødsfall enn normalt I Frankrike under hetebølgen I juni, det opplyser landets helseminister Stephanie Rist. Det har særlig vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Myndighetene bør utrede et forbud mot smartbriller, sier fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet. Han mener også brillebutikkene må ta sin del av ansvaret når det gjelder briller med ansiktsgjenkjenning, da et forbud kan ta lang tid å få på plass. Et nytt datasenter I Fyresdal kan bruke nær 1 million liter diesel I året.
3: I Fyresdal bygger amerikanske EdgeConnect et av Norges største datasenter. Senteret skal I stor grad driftes på vannkraft, men nesten hver ukedag skal anlegget slippe ut dieselexos fra 176 skorsteiner ved testing av nødstrømsaggregatene. Utslippene tilsvarer 1600 dieselbiler I året. EdgeConnect opplyser at de ønsker å bruke biodiesel, men kan ikke garantere for det.
2: Reporter var Ellen Fredriksen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se kampen mellom Norge og Brasil ifølge kongehuset. De to var også I New York for å se gruppespillskampen Norge-Senegal 22. juni. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
6: Hei og hopp til hver især, Per her på radio. Og jeg starter dagen med et kraftig dementi. I går, I en tilstand av forvirrende eufori, så erklærte jeg at den mest sannsynlige motstanderen etter at vi slår Brasil på søndag, Frankrike. Det jo ikke, det var feil, det Mexico eller England. Men det lett å gå seg vill når man så opphengt I... Og fotballkamper og ja, uansett da, vi skal spille mot Brasil først og tenk hvis vi får den samme feelingen som mirakelet I Marseille I 1998 når vi nå skal spille på søndag. Det vanskelig å tenke på noe særlig annet. Men frem til da mer av den beste musikken. Gasoline og Pink klare, det også FR David som har litt problemer med å finne de rette ordene. Det ikke jeg, det rette

Ja, hadde ikke vært meg imot. Pink og What About Us her på Radio Norge. Vi skal til Danmark, bandet Gasoline, der Kim Larsen står I spissen, og han klar for å brette ut alt om sitt liv.

0: hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Excusa, por favor. Bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
7: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Hei, det Right Price Isles.
16: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
15: Ja.
16: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
15: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
16: Ja.
15: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
16: Men det ikke ekte gull?
15: Det ikke ekte gull, nei.
16: Nei, det gullbelagt.
15: Det stemmer.
16: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
19: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
19: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
18: Så vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmask og her, solkrem.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Ghostbusters. Enda høyere. Ja, hvem skal du ringe når det er noe something strange going on in your neighborhood? Altså, 80-tallet var så gøyalt, det var så tøysete, tullete filmer, sånn som Ghostbusters, og med bra musikk og det hele, og det var i 1984 den kom ut. Men så er det noe med sounden som endret seg helt nøyaktig i overgangen fra 1984 til 1985. Tror det var noe med maskinene de fikk tak i. Da kom Maria Magdalena. Med Sandra fra Europa, du hører det, ikke sant? Hele soundscapet endret. Denne låta her kanskje det som definerer den overgangen der i 1985 aller best. Og så det å trekke inn noe spirituelt, som for eksempel Maria Magdalena, var hun kjæresten til Jesus, eller hvordan hang det hele sammen? Dette Radio Norge.

Dette er Radio Norge med Sandras enigmatiske sang om Maria Magdalena. Ja, men var hun egentlig denne Maria Magdalena? Helt tilbake I eldgamle gnostiske tekster så blir hun omtalt som Jesus sin companion med en undertekst av at kanskje det var noe mer der. Og det har jo vært bøker med jevne mellomrom som hevder at Jesus og Maria Magdalena hadde et barn sammen med en slektslinje som fortsatte inn I Frankrike. Og det jo en teori som ble blåst veldig opp etter Dan Browns Da Vinci-koden. Boka kom ut I 2003 og filmen ikke så lenge etter. Og ja, hvem vet? Kanskje det finnes en etterkommer etter Jesus? Kanskje det deg? Helt umulig å vite, men det gøy å tenke på da. Snart Amy

0: dager må man bare lufte hodet litt.
1: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
2: Vaiana kommer på kino 10. juli.
3: Havet valgte meg av en grunn.
4: Jeg passer på det.
3: Nå redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
2: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Tidenes Tons of Rock er over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
14: Vi fikser det!
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hei og velkommen inn i Radio Norges Topp 1000 arkiv, som inneholder alle sanger som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste en eller flere ganger siden 2008. Nå skal vi til en låt som den har vært med bare fem ganger, sist i 2015, da på 885. plass. Man tenker kanskje at det er noe ganske marginalt, men hvis du sier til speil på veggen, kjære speil på veggen der, hvem smartest i landet her, så tror jeg at det bandet Karpe. Ifølge min AI, som utifra tilgjengelige tall har beregnet omfanget av det pågående Karpe World på Ekebergsletta i Oslo, det tre dager med konserter, så snakker vi om billettinntekter på den anslående til mellom 84 og 170 millioner kroner på tre dager, og så kommer sponsorinntekter og merch og sånn i tillegg, så noen har tenkt helt riktig her. Dette Karpe, fem ganger på Norges topp 1000-liste med 1000

0: Er det mulig å gjøre det mer skotsk, både navnet på dama og låta I seg selv? Amy MacDonald, This is the life. Dette Radio Norge, snart med Bonnie Tyler og John Travolta. It's Hydromatic.
1: Radio Norge. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Right Price Bruder, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
12: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
11: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
13: Solkrem, har du tatt med det, eller?
14: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter, det solkrem, har du...
15: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
14: Det skjedde en gang.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Stopp!
18: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
19: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
24: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
28: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
29: Smash, det skal godt gjøres.

0: Bonnie Tyler slår nok en gang fast hva det er hun egentlig trenger. Og det fant hun i Albufeira i Portugal, i form av legeteamet der, som ja, reddet henne da hun fikk et kraftig illbefinnende. Det var noen tarmsykdom eller et eller annet for noen uker tilbake. Det endte et par uker i koma, men hun er på bedringens vei. Nå til en annen helt fra en film fra 1978, Grease, og det er bilen Grease Lightning, en 1948 Ford-modell som både er automatic, systematic og hydromatic.
1: Why, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a Grease Lightning.

0: Dette er Radio Norge, John Travolta her, Greased, Lightning, rett etter nyheter om her, Dire Straits, Madness og Guns N' Roses har hos meg.
1: Her VG-nyhetene. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en 43 år gammel lege i 6 måneder etter VGs avsløring.
2: I april fikk mannen ny begrenset autorisasjon som lege, selv om han tidligere var dømt for vold og nå tiltalt for overgrep mot en ung kollega. Legen skal ha vist nakenbilder, kommentert kroppen til en kvinnelig kollega og stukket hånden innenfor buksa hennes. Legens forsvarer sier mannen ikke kjenner seg igjen i det han har anklaget for. Han har mistet autorisasjonen som lege 2 ganger tidligere.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, det viser tall fra NAV. Gjennom august og september vil helgearbeid på E18 i Bærum gi køer og forsinkelser. Statens vegvesen oppfordrer til å la bilen stå og planlegge reisen. Du finner oversikten på vg.no. Norske Espen Eskås ga Portugal straffesparket som ble historisk for Cristiano Ronaldo med hans første VM-mål i en utslagsrunde. Portugal vant 2-1 over Kroatia.
3: Og det presset som han hadde på sine skuldre da han gikk fram mot 11 meters merke, tror den hjertepumpen hans dunket ganske greit. For tenk de overskriftene som hadde kommet hvis han ikke hadde klart det.
1: Sa VGs Petter Veland i studio Frode Stien. Nyhetene får alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: Kirkenes i dag, sol og 19 grader, Tromsø sol, skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggvær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader i dag.
5: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per, her på Radio Norge. Hva egentlig smartbriller? Ja, nei, det ikke det, bare at du ser smartere ut når du har på deg briller. Nei, da, det veldig elektronisk og innviklet, og det skal kanskje komme noen forbud, eller i hvert fall begrensninger på det. Fordi det rett og slett for sterke inntrykk, da, går jeg ut fra. Jeg skal komme tilbake til det om litt. Det blir også mer av musikken du liker. Kommer som reker på i fjorden her, Dire Straits og Madness. Aller først Guns N' Roses her hos meg.

Madness og Our House, dette er Radio Norge. Ja, nei, så var det dette med smartbriller, som altså ikke bare er briller som får deg til å se ekstra smart ut. Det en liten datamaskin som både kan oversette samtaler, den kan legge på et kart, den kan gi deg sånn augmented reality, eller AI-briller kan du kanskje kalle det. Det kommer kanskje begrensninger på disse nå, fordi det noe med personvernet i forhold til ansiktsgjenkjenning og sånn. Men akkurat det synes jeg litt synd, for jeg kunne godt tenke meg smartbriller som minner meg på hva folk heter. For jeg har, på tross av veldig god hukommelse når det gjelder historier, ansikter, så sliter jeg med å huske navn. Jeg pleier å kalle folk som heter Rolf for Roar, eller Reidun kan jeg finne på å kalle Helene, og det går helt i sur med de navnene, vet egentlig ikke hvorfor. Så jeg skulle gjerne hatt sånne smartbriller som bare fortalte meg hva folk heter når jeg ser rett på dem. Det skulle jeg gjerne hatt, altså. Jeg hadde betalt gode penger for det også. Nå Dire Straits, Walk of Life på Radio Norge! Og den handler om en fyr, det husker jeg i hvert fall. Han heter Johnny.

Dire Straits på Radio Norge, Walk of Life. Og Dire Straits, det betyr direkte oversatt, ja, egentlig å være i trøbbel. Sånn som Brasil kommer til å være på søndag når de møter... Sånn er det bare med den saken. Snart Richard Marx, Bruce Springsteen...

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Sandre litt da.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Vaiana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Vaiana!
7: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
13: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
14: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it
15: cheesy. I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
16: For et VM altså!
17: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
16: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
17: 4 timer, eller?
16: Ja.
18: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

Den eneste sjefen I de ikke så forente statene der borte I Amerika The Boss, Bruce Springsteen, The River Og apropos ting som river Selv om du har slått fra deg tanken helt på å kunne være til stede I New York på søndag når vi spiller mot Brasil Så det noen som har funnet måter å få det til på Men du verden, det dyrt VG forteller nå historien om Kristoffer som sammen med to kompiser har klart å få tak I billetter og flytur tur, tur for å få med seg kampen. Og for han og de to kompisene så prisen cirka 240 000 kroner. Det kaller jeg engasjement. Det en av de tingene jeg bare ligger I potten og øker sjansene for at vi skal slå Brasil. Jeg skal se kampen her fra min lune stue, for jeg tør ikke ha folk rundt meg, og bryr meg fint lite om at det et hav imellom meg og laget vårt.

0: Her fra studio setter vi bare direkte over til Dortmund og Vartehalle og EM i venting, der det nå skjer saker og ting.
1: Helt alene på verdenstoppen når det gjelder venting, Richard Marx, right here waiting for you. Det ikke lenge å vente, hverken på Maria McKee, Nick Cave og Kylie Minogue eller Pink Floyd her på radio.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
3: Og så går jeg kompisen min inn I kirken, og det på kvelden, og stod ikke en I sånn brudkjole og en annen I en dress eller noe.
4: Nei, det ikke brudkjole.
2: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
5: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
1: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
6: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
7: Vi fikser det!
8: Pappa?
9: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
9: Stafell?
8: Som til noen man maler?
9: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Hvorfor blåser lysene?
16: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
18: Har lufta... Gått litt ut av deg.
19: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
20: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
21: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
23: Det sommer på Radio Norge. Mer enn

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da vi inne I Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen. Og her står lykkehjulet som skal hjelpe oss med å plukke ut en låt da. Der snurrer det, og nå skal vi plukke ut et årstall og en plassering fra Topp 1000-lista. Og en låt da, som vi sikkert ikke har hørt på lenge. Og lykkehjulet endte på Topp 1000-lista fra 2021 og plassering nummer 82. Ja, og der finner vi et umake par, skulle man kanskje tro. Nick Cave og Kylie Minogue med en klassiker, spesielt her I Norge. Where the Wild Roses Grow, fra Radio Norges Topp 1000-arkiv.

0: McKee, Show Me Heaven, en låt vi husker fra Tom Cruise-filmen Days of Thunder. Og Tom Cruise for øvrig, han blir 64 år I dag. Gratulerer med dagen. Han ser fremdeles helt lik ut som han gjorde I Days of Thunder på 90-tallet. Så et eller annet driver han med. Men det som enda mer utrolig, det at en låt som titelmelodi fra en Tom Cruise-film ikke blir nummer 1 I USA, og ikke I nærheten engang. For det liksom standard. Har vi med en låt I en Tom Cruise-film, da går den til topps. Men det gjorde den I hele Europa. Maria McKee der, Show Me Heaven, snart Casey and the Sunshine Band og Huba Stank her på radiokanalen med det eneste riktige navnet denne uka, nemlig Radio
1: Norge! Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen. Vi skal drikke som få med
2: bilen. La vi stå. Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Solkrem, har du tatt med det, eller?
8: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja.
9: Petter! Nei, solkrem, har du...
10: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde én gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
12: Diana kommer på kino 10. juli.
13: Havet valgte meg av en grunn.
14: Jeg passer bare.
13: Nå redder vi verden.
15: Jeg Diana!
12: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Jeg ny her.
18: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
19: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
20: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Vi har kjøpt boblebad!
22: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
23: Men han kan vel ingenting om hest?
22: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
24: Radio Norge!

Hei på deg, Per her foran Norge. Jeg her av en eneste grunn, ja. Huba Stank der og The Reason. Og med gode grunner en liten sånn disco-quiz her nå. Hvilket disco-band har solgt over 100 millioner plater? Og I 1976 så ble det første bandet siden The Beatles å få fire nummer 1-singler I USA I løpet av ett år. Hvem var det? Oh, ja da. Det KC and the Sunshine Band. Du husker sikkert den der That's the way, aha, aha, I like it. Ja, de har så mange fete låter. Hvis du skal ha party, finn

0: Hold over this, you can hear it Casey and the Sunshine Band. Give it up. Dette radio. Nei, vi aldri under noen omstendighet gir opp. Etter nyheter og vær blir det Creedence Clearwater Revival, Nico Wins og Toto her hos meg.
1: Her VG-nyhetene. En anonym konto I sosiale medier lager AI-genererte låter om 16 år gamle Shada som døde på barnevernsinstitusjonen I 2019.
2: Brukeren har poplåter og videoer som kritiserer barnevernet med påstander om at Shada ble solgt til prostitusjon og drept. Kontoen har også brukt penger på å spre de over 20 låtene gjennom annonser, og flere av videoene har høye visningstall. Den anonyme kontoinnehaveren sier til VG at hensikten å være en motvekt til maktinstitusjonen barnevernet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Boligprisene sank med 0,3% I juni, ifølge Ferske Eiendom Norge-tall. Tallene kommer etter en svak oppgang I mai. På landsbasis har boligprisene steget med 5,5% så langt. Mariam Eltervåg Cissé tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet I NRK siden 2019, og det siste året har hun vært en del av utenriksavdelingen. En brite funnet på en bar etter at han forsvant sporløst etter en natt på bar I Barcelona 21. juni. Det viste seg at han hadde droppet VM-turen til USA fordi han ikke fikk tak I kampbillett. 65-åringen hadde mistet telefonen og var lykkelig uvitende om letaksjonen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: Kirkenes I dag, sol og 19 grader, Tromsø sol skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggvær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader I dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Og det ikke bare sommer, eller hva, Øyvind Loven?
6: Det fredag!
0: Glemmer nesten hvilken ukedag det for det så mye annet som koker opp I hodet. Dette av Norge alltid med mer av musikken du liker. Bare hør på dette. Kiss, Be Love Lady, Take That, Creedence Clearwater Revival, Nico Wins, men aller først nå Toto, som alltid frembringer reiselyst hos meg I hvert fall, med denne. Den beste radio-låten jeg rett og slett vet om, det ja, hvor skal vi reise hen, Dag Otto?
7: Afrika! Har du ikke vært I Afrika? Jo, ikke en datamaskin. Jeg var her nede I 3 uker, jeg så ikke helt.
0: Nei, kan ikke forlate Norge nå. Går ikke det, altså. Men det har vært fint med en tur til Afrika.

0: Og drar I gang roing da, ikke sant, I forskjellige byer. Startet I Oslo, har vært innom mange steder og akkurat nå I Stavanger, men skal videre til Bergen og prøver å rekruttere flere roere da.
1: Så hvis du skal på ferie mellom Stavanger og Bergen, så send oss en melding, så kanskje vi lager roshow på din ferie. Og så, om du fra Bergen, så gjerne tips oss om hvor vi kan ro. Om det noe kult vi burde oppleve, og om det et eller annet som skjer, så kommer vi innom.
0: Du I Bergen og vil ro, bare meld fra til VG. Nå Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Sjansene vanligvis størst I Bergen.
2: Dette

0: Dette Radio Norge straks med Kiss, Bill Lovelady og Take That.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Heisan!
4: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Mm, nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
9: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
10: Smash! Det godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
12: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
13: det! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
14: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
13: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Hei på deg, jeg håper du har en deilig fredagsformiddag Per her på Radio Norge med Bill Love Lady One more reggae for the road En skikkelig 80-tals sviske hit vil jeg kanskje kalle det Og hvem skulle trodd at Bill Love Lady gikk videre til å bli en meget anerkjent Jeg kaller klassisk komponist Mannen ble hyret inn til å lage musikk Både til 75-årsdagen til prins Philip Altså mannen til dronning Elisabeth Og dessuten begravelsen hans Og tror du ikke da kronprins Charles skulle bli kong Charles Altså kroningen av Charles da Ja, hvem lagde musikken? Jo, Bill Love Lady Det jo helt crazy Ikke like crazy som Kiss da Crazy, crazy nights

Crazy Nights, ja, de har vi mange av om dagen, og flere skal det bli. Dette Rad Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart The Fray, Eurythmics og Phil Collins her på

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
8: Sommaren är bättre med meny och denna uken får du bland annat 700 gram grillribba av svin till 99 kronor, norsk broccoli till 19,90 per styck, 8 gånger 100 gram grillsta hamburger till 99 kronor. 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
10: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
12: Vi prøver å høre her.
11: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så får jeg her, mate, ansiktet, og her. Solkrem.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den klink, faktisk.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Vajana kommer på kino 10. juli.
20: Havet valgte meg av en grunn.
21: Jeg passer på det.
20: Nå redder vi verden.
22: Jeg Vajana!
19: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
7: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
23: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
23: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og vi skal til et band som har hatt 10 ulike låter inne på Rad Norges topp 1000-liste en eller flere ganger siden 2008. Denne låta har vært med hvert eneste år. Høyeste plassering var 61 i år 2013. I fjor 671, så det går litt sånn opp og ned som en vareheis. Men altså, den låta er så nydelig. Ja, det Eurythmics og There Must Be an Angel. Så

0: Ja, det er verdt å merke seg hvordan man gjør dette her, altså. Ja, hvordan redder du et liv? Kanskje ikke akkurat det låta handler om, men det minner oss på viktigheten av å ha tatt et sånt førstehjelpskurs. Tenk litt på det, hvor lenge er det siden for din del? For meg så er det litt for lenge siden. Du kan ta det på nett. Ja, da trenger du ikke å vite mer. Snart Heart og Michael Jackson her hos meg.
1: Dette er Radio Norge.
2: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
4: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
6: det! Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Åh, ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
9: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
8: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Det var hyggelig, men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
14: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
15: Heisan!
16: Ja, hallo du. Skal du være med å se på VM I kveld, eller?
15: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
16: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
15: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
16: Mm, nemme.
17: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Heal the World, Michael Jackson. Ja, helbrede hele verden jo en stor oppgave, men noe som egentlig har helbredet, eller I hvert fall gjort Norge mye sterkere, jo naturligvis innsatsen til våre fotballkarer. Og det blir folkefest på Rådhusplassen I Oslo på søndag under kampen mot Brasil. Nå ser jeg her I en artikkel at det bare ståplasser, så du må ta med sitteunderlag hvis du trenger det. Det tror jeg du bare kan glemme, for hvis du sitter, så blir du tråkket på, og du kommer ikke til å se noen ting. Du I hvert fall ikke alene. Heart No, Alone.

0: En forhåndsvarsling av tung trafikk inn mot Oslo i august og september her nå. Det kommer til å bli mye veiarbeider. Spesielt helgen 31. juli til 2. august så blir det omtrent umulig å komme seg til Oslo fra vestfra, da, fra Bærumsida. Bare greit å forberede seg på det til rett etter ferien når du kommer uthvilt hjem. Slippe å stå i kø, så tenk ut alternativer til bilen. Og hvis ikke, så blir du sittende der og angre. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En mann pågrepet etter en voldshendelse i København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. En 32 år gammel svensk mann ble alvorlig skadet i hendelsen på Islands Brygge. I dag meldte mannen seg til politiet og er nå arrestert, det opplyser dansk politi. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en 43 år gammel lege i 6 måneder etter en VG-avsløring.
2: I april fikk mannen ny begrenset autorisasjon som lege, selv om han tidligere var dømt for vold og nå tiltalt for overgrep mot en ung kollega. Legen skal ha vist nakenbilder, kommentert kroppen til en kvinnelig kollega og stukket hånden innenfor buksa hennes. Legens forsvarer sier mannen ikke kjenner seg igjen i det han er anklaget for. Han har mistet autorisasjonen som lege 2 ganger tidligere.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Boligprisene sank med 0,3% i juni, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Tallene kommer etter en svak oppgang i mai. På landsbasis har boligprisene steget med 5,5% så langt i år. Mens Norge spilte mot Elfenbenskysten, var det også høy aktivitet på fødeavdelingen på Hjelset i Møre og Romsdal. Der kom nemlig 2 babyer til verden kun sekunder før og etter de norske skåringene. Det ene barnet får navnet Erle, oppkalt etter Erling Braut Haaland. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: Kirkenes i dag, sol og 19 grader, Tromsø sol, skyet og fare for byger utover dagen 18, Bodø byggevær og 15, Trondheim skyet 16, Bergen regn tidlig opphold utover dagen 16, Stavanger skyet og perioder med sol 15 grader, Kristiansand sol 22, Gjøvik skiftende vær 20, og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 22 grader i dag.
4: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: Og det jo en vanlig god stemning her på Radio Norge i dag, eller hva, Øyvind Loven?
5: Det fredag!
0: Det det. Altid mer av den beste musikken her på Radio Norge. Snart Madonna og The Cars. Vi skal også først til Lene Marlin og Unforgivable Sinner. Og apropos dette med tilgivelse, minner meg på de siste ordene på dødsleiet til den spanske generalen Ramon Blanco y Reynas, som ble spurt av en prest. Vil du tilgi dine fiender, spurte presten. Og da sa generalen, nei, jeg har ingen fiender, jeg har fått alle skutt. Dermed var det unødvendig med tilgivelse. Nå Lene Marlin her på

Cars på Radio Norge Drive. Ja, VM-finalen altså 19. juli 2026 mellom et eller annet lag og mest sannsynlig... Ja, det eneste som helt brennsikkert at Madonna skal dit og spille i pausen. Så det blir vel ikke akkurat noe pause. For inspiration.

første nummer 1 single I England. Den gikk aldri til topps I USA, den var ikke engang en egen single. Det var en B-side på en annen låt som het Angel, som ingen husker, ikke jeg I hvert fall. Fra filmen Desperately Seeking Susan I 1985, der hun spilte sammen med Rosanna Arquette. Og Rosanna Arquette, ja, det den samme Rosanna som Toto synger om. Så her det mange sammenhenger. Snart Chicago, Dum Dum Boys og Britney Spears her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Radio
5: Norge. Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
6: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
5: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
6: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: AJ-produkter Norge her.
10: Hei.
9: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
10: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
9: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
14: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Helgens tilbud og Spar. Nå det sommervibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen.

Dum Dum Boys og Splitter Pine her på Radio Norge. Du klar for litt party, eller? Det jo fredag. Ja vel, ålreit. Da drar vi til Chicago i 1979. Og bandet Chicago, du vet, de med Peter Cetera, eller Peter Cetera, som jeg liker å kalle, i spissen. I 1979 så skulle alle kredible band, uansett hvilken sjanger man tilhørte, skulle lage disco. Det gjorde Mick Jagger, Rod Stewart gjorde Elton John og The Clash. Absolutt alle var en helt nødvendig ting å gjøre. Denne låta her, Street Player fra Chicago, har senere blitt kjent fra The Bucketheads, sin nye versjon som kom i 1990, The Bomb. Men originalen,

0: på Radio Norge.
1: Det fredag!
0: Det umpar og pumpar og gupar. Chicago her, Street Player. Fra Norge I dag nærmeste Matthew Wilder, Andrew Strong og Abba.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Og så går jeg kompisen min inn I kirken, og der på kvelden, og stod ikke en I sånn brudkjole og en annen I en dress eller noe.
4: Nei, det ikke brudkjole.
2: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
9: Vi fikser det!
10: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
13: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
14: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
15: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
16: Har du ikke smurt deg?
15: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
17: Vi prøver å høre her.
16: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktene, og her, solkrem.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
19: Vitus Apotek.
20: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
22: Vaiana kommer på kino 10. juli.
23: Havet valgte meg av en grunn.
24: Jeg passer på det.
23: Nå redder vi verden.
25: Jeg Vaiana!
22: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
26: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
27: God sommer med variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå jeg inne i UFO-avdelingen her i Norges Topp 1000-arkiv, UFO, altså utrolig fete originallåter fra filmer. Vi skal tilbake til 1991, og en låt som har vært på Norges Topp 1000-liste hvert eneste år siden 2008. Og det var en film som het The Commitments, husker du den? Han som spilte Deco Cuffy, som var altså en av figurene da, i filmen. Bare 16 år gamle Andrew Strong. Og Strong, det var han altså som vokalist. Tenk at det mulig å synge dette når du 16 år. Her den. Mustang Sally. Mustang.

0: Break My Stride og Matthew Wilder. Ja, den låt vi alle har hørt, men vi husker ikke helt han Matthew Wilder, gjør vi det? Da det vel en sånn one hit wonder, altså forsvant den vel bare? Nei, han gjorde ikke det. Han valgte å forsvinne Matthew Wilder. Han likte ikke det der popstjerne-greiene med fotografer som roter I søppel og tar bilder inn gjennom kjøkkenvinduet ditt og sånn. Så han gikk over I dimmaen, og så ble han heller filmkomponist veldig kredibel og har hatt en vanvittig karriere med det siden den gang. Dette radio... Snart med mer av musikken du liker Tasmin Archer og Train på vei I din retning veldig snart
1: Parken åpen Sommeren I gang Og den perfekte sommerdestinasjonen Det Kongeparken Der aldri et kjedelig øyeblikk Sammen med Bromle og Bromleline Og her I parken, her skinner sola Altid Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken Opplev magien Gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
2: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090-09. Gjelder så langt lagret rekker.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere. Mm.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Ja, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
13: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
14: Du, se på han der ute.
15: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel I så fall være når han på
16: Biltema!
17: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
19: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
18: Ja, det var det. Joker. Den gode naboen.
20: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo frystreker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid. Lave priser.
22: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
23: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
24: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
25: Jo, selvfølgelig.
26: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
27: Trond har akkurat fikset internett.
26: Åh, jeg elsker det.
27: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Altibox.

0: Jeg må innrømme at jeg aner ikke hvor det ble av Tasmin Archer, men for en fantastisk one hit wonder fra 90-tallet, Sleeping Satellite. Det fredag, det helt udiskutabelt, og det merkes I den pirrende følelsen I, ja, I hele kroppen I og for seg. Nå rydder vi plass her for Kim Nygaard, som kommer inn og byr på sangutfordringen. Du kan vinne 2000 kroner ved å gjette 7 riktige sanger på 30 sekunder. Høres enkelt ut, det ikke det, skjønner du. Og det mange det som tenker at de, altså, du har det så veldig på tunga. Åh, det jo den der, og når du da oppdager at du har visst det hele tiden, men ikke rakk å si det I tide, hvordan det egentlig?
1: Nei, det klikker for meg, rett og slett.
0: Ja, det risikoen her, men hvis du vil melde deg på, så gjør du det ved å sende Norge til 2033. Norge til 2033. Per etter jeg tilbake igjen I morgen klokka 12. Håper vi høres da. Ha en deilig fredagsaften.
2: Har veggnyhetene. Steinar Vangen funnet skyldig I dråpet på Malin I Trollhättan I Sverige høsten 2024. 55-åringen dømt til 15 års forvåring med en minstetid på 10 år ifølge opplysninger til VG. Han dømmes også til å betale et oppreisningskrav på over 900 000 kroner til de etterlåtte. Dommen ikke rettskraftig. Vangen har hele veien nektet straffskyld. I København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten på tirsdag ble en svensk mann utsatt for vold. I dag ble han bekreftet død.
3: Hendelsen skjedde på Islands brygge og skal ha oppstått etter en slags uenighet. Ifølge svenske medier mannen en politibetjent, men politiet vil ikke kommentere hvem den avdøde Den mistenkte gjerningsmannen meldte seg I dag for dansk politi og tiltalt for vold. Han nekter skyld, melder Ekstrablad.
2: Reporter Frode Sti. Og mens Norge spilte mot Elfenbenskysten, var det også høy aktivitet på fødeavdelingen på Hjelset I Møre og Romsdal. Der kom nemlig 2 babyer til verden kun sekunder før og etter de 2 norske skåringene. Det ene barnet for navnet Erle, oppkalt etter Erling Braut Haaland. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Kirkenes I morgen blir det 21 grader, skiftende skydekke og mulig tordenvær. Tromsø 14 skyet og regn, både delvis skyet og 14. Trondheim 16 skyet og perioder med regn og torden. Bergen for det meste 18, Stavanger 18 og for det meste skyet. Kristiansand sol og 19, mens Gjøvik og Oslo får 21 grader. Sol først på dagen, så tilskyende I morgen.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
6: Hei, Kim Nygaard her, hyggelig. Før du tar ferie, du har pakket feil I alle år. Men ekspertene forklarer hvordan pakker riktig I ettermiddag. Vet du hva du har fått det med deg, men Norge skal altså spille mot Brasil I fotball-VM? Ja, enig, de kunne jo ha sagt det frem ned da. Men hvor mye kan det koste egentlig å se den kampen I New York? Jo, du skal få høre.

0: Ender i fredag på Radio Norge hadde jo vært gøy da å kaste seg på flyet til New York for å se Brasil-Norge. Norske supportere har betalt opp mot 240 000 kroner for billetter, fly og opphold. Bare kampbilletten ligger på rundt 23 000 kroner nå. Og det har også ført til et stort svartebørsmarked, noe forbrukerrådet advarer mot, fordi risikoen for svindel høy. Det som gratis, derimot, det VM-festen på Rådhusplassen i Oslo. Du må trolig stå, det ikke sitteplasser der, det blir også alkoholfritt, lagt til rette for familier, mat og drikke må du også ha med selv. Kan selvsagt prøve å bestille noe Fedora inn i folkemengden, men trolig ingen god idé. Spørsmålet jo hvor mange som kommer. Det var 45 000 der da Norge kvalifiserte seg til VM. Nå det slutspill mot Brasil. Skal vi tippe 60 000 mennesker?
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life.

0: Kenner Rogers på Radio Norge. Det blir musikk-quiz I dag også, med penger å vinne I sangutfordringen. Det var Charlotte som kom lengst I går. Bare hør her.
1: Don't stop me now.
0: Ja, det heter den. Don't stop me now med Queen.
1: Hvor lenge igjen?
0: Det 5 sekunder igjen.
1: Nei! Hva
0: da? Ja, det røyker en del på den Queen-låta.
1: Ja.
0: All right, låt nummer 4, Charlotte. Vær så god. Ja, den var jo umulig med bare 5 sekunder igjen.
1: Ja, men ja, nei, søren, jeg sitter jo og hører på radioen og tenker, dette klarer jeg lett når det andre sanger, og så kommer disse sangene her, og så
0: Du hadde kanskje kjent den igjen hvis vi hadde fått litt flere sekunder, for det var jo...
1: Ja, ja. Det var introen.
0: Ja, det var Charlotte I går, det. Det jo lettere når man hører refrenget. Men klarer du alle 7 låtene på 30 sekunder, så vinner du 2000 kroner I cash I den første runden klokka 15.20. Og bli med noen minutter til, så skal du få et ekstra hint til den første låta som blir å gjette på I dag. Om bare 10 minutter på Radio Norge.
2: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
0: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har du noll gjennom øret.
0: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
0: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Heisan!
8: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
7: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
8: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
7: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
9: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
10: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Hallo, har dere ringt meg nå?
11: Nei,
12: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
11: Oh.
12: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
11: Skal jeg snakke litt høyere?
12: Ja.
11: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
12: Nei, for jeg har vært og badet.
11: Ja,
12: og
11: så deilig.
12: Og har dotter I ørene.
11: Ja, jeg hørte det.
12: Dere kan også bare sende en melding.
11: Ja.
12: Jeg har ikke dotter I øynene.
11: Ok.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
21: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
22: AJ-produkter lagret.
23: AJ-produkter Norge her.
22: Ja, det ny bestilling?
23: Stadig nye, klar for den store?
22: Ja.
23: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
22: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
23: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
24: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Endelig fredag.
25: Radio Norge.
24: Variert musikk.

gutten John Travolta på Radio Norge. Og her kommer et ekstra hint til den første låta I sangutfordringen I dag. Det den her. Men du får ikke høre mer enn det. Hva het den låta? Hvis du vet svaret på det, så har du første I boks. Bare de seks neste for å vinne 2000 kroner når vi spiller klokka 15.20. Og du kan melde deg på allerede nå. Norge til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Dette er Radio Norge, som byr på mer bærbar hygge I sommer, og musikken du liker på stranda, for eksempel. Ta med DAB-radioen. Og hvis du ikke har det, last ned Rayo-appen, så har du oss på mobilen din. Gratis både til Android og iPhone.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
1: det! LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja. Hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, det solkrem, har du?
13: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
15: Vajana kommer på kino 10. juli.
16: Havet valgte meg av en grunn.
17: Jeg passer bare.
16: Nå redder vi verden.
18: Jeg Vajana!
15: Disney's Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
19: Right Price Brunner, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
19: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Endelig fredag!
9: Alle dine fredagsfavoritter.
4: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært en lade opp til helgemusikk, det liker jeg.
9: Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Endelig fredag. Erik, vil du velge deg en låt fra Topp 1000 arkivet?
2: Fredag så det James Brown, I Feel Good.
1: James Brown. Får vi høre deg, Erik, si wow!
3: Wow! Wow!

0: Ordinary Alex Warren på Radio 9. Værmelding for søndag klokka 22. Finnmark får midnattssol antagelig. Litt vind. Drømmevær på Østlandet, mens resten av landet dessverre blir preget av skyer, regn og regnbyger, så kanskje ser kampen under tak I det minste. Lokal værmelding for New Jersey. Det kan se som vi heldige. Det meldt 38 grader på lørdag, men på kampdag søndag, overskyet vær og 28 grader I New Jersey.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Hei sånn, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
2: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
3: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså jeg helt nede I Bayern.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
6: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
5: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
7: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vaiana kommer på kino 10. juli.
9: Havet valgte meg av en grunn.
10: Jeg passer på det.
9: Nå redder vi verden.
11: Jeg
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
12: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
13: Smash! Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
14: Sa hun det?
15: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
17: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
18: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Alle dine fredagsfavoritter.

Takk for at du hører på Radio Norge. Steinar Vangen har fått sin dom. Hør hva det ble I nyhetene nå om bare noen få minutter. Om mer om tragedien I København. VM-volden som skjedde der. Om under fire minutter på Radio Norge.

0: Radio Norge med mer av musikk enn du liker å synge med på. For å starte helgen, de der og jenter. Kan du hele? Kommer snart nå, nyheter med André Ødeby.
1: Her er VG-nyhetene. Steinar Vangen dømt til forvaring for drapet på Malin i svenske Trollhättan i 2024.
2: I dommen står det at retten ikke tror på forklaringen til Vangen om at han ikke kvalte henne med en pute. Han dømmes derfor til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år og til å betale et oppreisningskrav på over 900 000 kroner til de etterlatte. Nylig ble Vangen frifunnet for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
1: Reporter Frode Sti. En svensk politimann død etter å ha blitt utsatt for vold i København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Man ble utsatt for vold i forbindelse med en slåsskamp på Islands Brygge. Gjerningsmannen flyktet fra stedet, men meldte seg i dag for dansk politi. En mannlig deltaker på Married at First Sight UK pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep i forbindelse med den populære tv-serien. Mennene som anklaget har alle avvist beskyldningene. Til slutt tar vi igjen med at Mariam Eltervåg Cissé tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, det melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet i NRK siden 2019, har det siste året vært en del av utenriksavdelingen. I studio, André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Kirkenes i morgen blir det 21 grader, skiftende skydekke og mulig tordenvær. Tromsø 14, skyet og regn. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim 16, skyet og perioder med regn og torden. Bergen for det meste 18, Stavanger 18 og for det meste skyet. Kristiansand sol og 19, mens Gjøvik og Oslo får 21 grader. Sol først på dagen, så tilskyende i morgen.
4: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
5: Hallo, det Kim Nygaard. Er du glad i musikkquiz? Hadde det vært greit med et par tusen ekstra i feriepenger? Du kan vinne det nå klokka 15.20 i sangutfordringen, hvis du gjetter 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Skynd deg å melde på nå, så kan du bli med i den første runden. Skriv Norge i en sms,

Endelig fredag på Radio Norge. Og I dag det 41 år siden Back to the Future hadde kinopremiere. Derfor denne til Huey Lewis. Doc og Marty McFly som reiste både tilbake og fremover I tid. De nok litt skuffet over at noen endret tidslinjen. I stedet for hoverboard og flyvende biler, så fikk vi elbiler og elsparkesykler.

0: Takk for at du starter helgen. Kanskje ferien til og med Radio Norge. Her Huey Lewis and the News. Def Leppard kommer snart. Vi spiller sangutfordringen om under 10 minutter. Meld deg på nå hvis du har lyst til å vinne 2000 kroner. Tekst Norge til 2033. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Bømlofjordtunnel mellom Stord og Sveio det meldt om en havarert varebil som står i høyre felt I bakken opp mot Sveio. Ikke meldt om at veien stengt. Foreløpige bilberger på vei. Og E16 Gudvangatunnel mellom Gudvangen og Flom gjenåpnet for trafikk. Syklisten har nå kommet seg ut av tunnelen.
3: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
4: Vi fikser det!
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Må man snakke fiskespråk?
7: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Her på fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
6: Men hva sier man hvis fisken kommer?
7: Du bare kan si hei.
6: Hei, fisk. Jeg ny her. Fisken svarte.
7: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
8: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jæger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
9: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Vaiana kommer på kino 10. juli.
11: Havet valgte meg av en grunn.
12: Jeg passer på det.
11: Nå redder vi verden.
13: Jeg Vaiana!
10: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
14: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Vi skal drikke til fløyta går.
17: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
18: Solkrem, har du tatt med det, eller?
19: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
8: Petter! Nei, solkreme, har du?
1: Ja da, jeg har solspray, aftersom, sånn solstift til leppene.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Velkommen til sangutfordringen, Ståle.
1: Jo, takk for det.
0: Har du tatt ferie nå?
1: Jeg har ikke tatt ferie enda, så det, vi skal til dyreparken om 2 uker, så vi gleder oss til det.
0: Ja, hyggelig. Men du skal på jobb på mandag?
1: Ja, det skal jeg.
0: Ja, vi får se hvordan det går. Men før det jeg snakker om fotball, så det musikkquiz, Ståle.
1: Yes.
0: Og du som med I første runde I dag, kan vinne 2000 kroner hvis du klarer å gjette titlen på de 7 låtene I løpet av 30 sekunder.
1: Ja.
0: Det noe du spesielt god på?
1: Jeg kan alt.
0: Du kan alt?
1: Jeg kan alt. Ja. 80-tall, 70-tall, moderne, pop, alt.
0: Det lover bra. Hvis du klar, så starter vi.
1: Yes.
0: 30 sekunders nedtelling starter nå.
1: We are the final countdown.
0: Ja, the final countdown.
1: Yes.
0: Eller står du på bordet og roper og synger We are the final countdown.
1: Nei, alt for Norge.
0: Låt nummer 2, Ståle, vær så god. Ja, vi kan starte slik. Kjent her. 10 sekunder igjen.
1: Wanted, Dead or Alive, Bon Jovi.
0: Yes, det riktig svar. Wanted, Dead or Alive. Gikk en del tid på den. Vi har fremdeles 6 sekunder igjen. Her låt nummer 3.
1: Dancing in the Dark.
0: Ja, Dancing in the Dark. 4 sekunder på klokka, og vi har igjen 4 låter. Her neste.
1: What if God was one of us?
0: Jeg hørte du begynte på riktig titel, så, så jeg var litt trigger happy, men du får på den. One of us med Joan Osborne. Ja, nå gjør det veldig spennende her. 3 låter gjenstår med 2 sekunder igjen på klokka. Og klokkesystemet her runder opp til hele gammelt sekund. Så ja. Hvis du veldig raskt, så kan du faktisk bli stående på 2 sekunder.
1: Ja.
0: Ok. Låt nummer 5. Vær så god.
1: Phil Collins, selvfølgelig.
0: Ja, det var det.
1: Nesten.
0: Ja, du var god, Ståle, som du sa selv. Imponerende det her til låt nummer 5, og det var jo den der Wanted Dead or Alive som ødela mye, ja. For den bruker jo så lang tid.
1: Stemmer det.
0: Vil du ha revansj? Bare meld seg på igjen, Ståle. Takk for at du hører på Radio Norge, og ha en riktig god sommerferie når den tid kommer.
1: Yes, takk du også.
0: Hvis du tok en, gode sjanser I neste runde om en time klokka 16.20. 1000 kroner å vinne. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Endelig fredag på Radio Norge. Du har pakket feil I alle år, sier ekspert. Men heldigvis så skal du som hører på Radio Norge få høre hvordan gjøre dette riktig om et kvarters tid. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter nå om fire minutter.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Og så går jeg kompisen min inn I kirken, og det på kvelden, og stod ikke en I sånn brunkjole og en annen I dress eller
4: noe. Nei, det ikke brunkjole.
5: Det alle snakker om.
2: Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge.
5: Radio Norge.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
6: Takk, det var søtt av det. Og salt da.
1: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
9: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
17: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
16: Nei.
17: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
16: Ja, hvor skal man dra da?
18: Biltema!
19: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
20: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Det André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for droppet på Malin I Trollhättan I Sverige høsten 2024. En svensk politimann død etter å ha blitt utsatt for vold I København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se åttendedelsfinalen mellom Norge og Brasil. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Endelig fredag. Heidi, vil du velge deg en låt fra arkivet?
2: Papa Don't Preach.
1: Madonna, Papa Don't Preach.
2: Ja, ja.
1: Hvorfor akkurat den låta, Heidi?
2: Fordi den gir sånne kjempegode minner. 6 og 8. Man var 16 år og stod og danset midt i veien med ghetto-blæseren. Og den på fylgen nå, når du var fredag.

0: du si det en gang til, Elton? Bare sånn i tilfelle denne låta her dukker opp I sangutfordringen neste runde. Det var det den låta der het. Hver søndag, sånn I 22-tiden, midnatt sol og litt vind I Finnmark, drømmebær på Østlandet, og rådhusbrygga da, som skal fylles av, ja, hvor mange blir det? 60.000? 70.000? Gratis det. Resten av landet blir preget av skyer, regn og regnbyger. Og lokal værmelding for MetLife Stadium, New Jersey. Vi heldige. Det meldt 38 grader på lørdag, men på kampdag søndag så synker temperaturen nesten 10 grader. Det blir overskyet, kanskje litt regn. Rundt 28 grader og slå Brasili I New Jersey.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Bømlofjordtunnel mellom Stord og Sveio meldt om en havarert varebil som står I høyre felt I bakken opp mot Sveio. Ikke meldt om at veien stengt. Foreløpig bilberger på vei. Og E16 Gudvangatunnel mellom Gudvangen og Flom gjenåpnet for trafikk. Syklisten har nå kommet seg ut av tunnelen.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
5: Vi fikser det!
3: For et VM, altså!
6: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
6: 4 timer, eller?
3: ja.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
8: Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
8: Sparkle Emerald Polish 620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
13: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
14: Shhh, vi prøver å høre her.
13: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
16: Vitus Apotek.
17: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
18: Vaiana kommer på kino 10. juli.
19: Havet valgte meg av en grunn.
20: Jeg passer på det.
19: Nå redder vi verden.
21: Jeg Vaiana!
18: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
22: Vi har kjøpt boblebad!
23: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
24: Men han kan vel ingenting om hest?
23: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
25: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: endelig fredag.

0: Endelig fredag, og alle bare... Ja, det jeg prøver et lite hint om hvilken 80-talls favoritt som dukker opp snart på radioen. Jeg heter Kim Nygaard, nå det nyheter. Vær så god, André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men de har ikke fått noen, ifølge den ukrainske presidenten.
2: De to siste dagene har russiske angrep fra luften drept flere titalls ukrainere. Hvis partnerne hadde gitt oss det de har lovet til rett tid, kunne vi ha spart flere liv, uttalte Zelenskyj utenfor en ødelagt boligblokk. Han la ifølge Interfax til at det fra Norge var vilje til å betale for 200 missiler, men at ingen ankommet.
1: Forsvarsdepartementet har følgelig ikke besvart VGs henvendelser. Reporter det var Frode Sti. Det kokende varmt før Norges kamp mot Brasil på søndag, det sier VGs Steffen Stenersen, men det lys i enden av tunnelen.
3: Temperaturen skal stupe med 10 grader inn mot søndag, og at det på kampdag skal være rundt 30, da, som varmt nok i seg selv. Det skal også se ut å komme en del regn. Det skal fortsatt lade opp da, til denne kampen med treninga i 40 grader i stekende sol.
1: Jon Niklas Rønning rasende og kaller det sensur at flere av hans satiriske Alf Prøysen-låter fjernet fra Spotify. Kjernen i saken at Norsk Musikkforlag mener at opphavsretten brutt. Vi ønsker å bli spurt først, det uttaler Elin Prøysen, datter av den folkekjære visesangeren. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Maleverktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes i morgen blir det 21 grader, skiftende skydekke og mulig tordenvær. Tromsø 14 skyet og regn, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim 16 skyet og perioder med regn og torden, Bergen for det meste 18, Stavanger 18 og for det meste skyet, Kristiansand sol og 19, mens Gjøvik og Oslo får 21 grader, sol først på dagen, så tilskyende i morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard, og før du legger ut bilder fra ferien i sosiale medier, så det noe du kanskje bør høre.

Radio Norge med Tarzan Boy. Og før du lenger ut selfie av deg selv I baris på stranda, hør på det her, 73% av vennene dine hater faktisk feriebilder I sosiale medier. Ifølge en undersøkelse gjort av Viva. Og det aller mest provoserende, det å ta bilde av bena sine på stranda. Og selv om 73% av alle vennene våre hater å se det, så vil 77% av oss dele feriebilder på Facebook likevel. Vil du forresten bare ha kortversjonen av dagen I dag? Ting du bør vite om 4 minutter på Radio Norge.

0: på Radio Norge. Hvis du pleier å kjøre E18 vest for Oslo og skal fortsette med det I ferien, så bør du kanskje sjekke hva som skal gjøres der I sommer, for der kan det periodevis bli helt kaos. Mer om ettermiddagsrøsje nå forresten om bare sekunder. Vi spiller sangutfordringen om under 10 minutter. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder, og du kan fremdeles melde deg på. Tekst Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no nå. Kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Boligprisene I Norge falt med 0,3% I juni. Bergen og Stavanger hadde prisvekst, men Oslo henger etter. Før ferien starter, august måneden med flest samlivsbrudd. Og ikke glem at tolletaten siden sist har økt bøtesatsene med 45% for ulovlig innførsel. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 ved Årvoll-krysset I Moss det meldt om kø etter en ulykke retning Sarpsborg, og E39 Bømlofjordtunnelen mellom Stord og Sveio fortsatt stengt I forbindelse med en bilberging.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
7: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
6: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
8: Hei du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
11: det! Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
13: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
14: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
16: Nei, unnskyld?
17: Ja?
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
19: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Velkommen opp på scenen, Yvonne.
1: Jo, takk.
0: Vil du fortelle litt om deg selv, hvor du fra, hva du gjør for noe til daglig?
1: Ja, Yvonne Helle, jeg kommer fra Tysvær, en liten bygd ut forbi Haugesund. Klagning heter det her. Så jobber jeg på Stordien som renholdsleder.
0: Ja. Mm. Nå har du ferie. Ja.
1: Nei, jeg skal bare i uka til, så har jeg ferien.
0: Og hva planen da?
1: Nei, du holder med på å pusse opp et hus, så vi skal liksom avslutte det, kan du si. Ja,
0: så det blir camp arbeidsleir i sommer.
1: Det blir det. Ja.
0: Før det, Yvonne, så kan du vinne 1000 kroner hvis du greier sangutfordringen nå i runde 2. Hadde du på radioen da Ståle kom til den femte låta i forrige runde, klokka 15.20?
1: Jeg hørte en sang der, ja. En sånn snare. Mm.
0: Da har du i så fall fått litt hjelp fra Ståle, for det de samme låtene som kommer din vei nå, Yvonne. 30 sekunder stilt inn på klokka, og husk, det ikke så nøye hvem som synger låta, men hva låta heter.
1: Ja, men skal jeg bare si det hele tiden da?
0: Ja, jeg starter låta, du roper ut titlen, jeg stopper klokka, du får puste litt, og så det ny låt.
1: Ok.
0: Du klar?
1: Ja. Yeah.
0: Her låt nummer 1.
1: The Final Countdown.
0: Det var The Final Countdown med Europe. Rask fin start, vi hopper videre til låt nummer 2. Det var den som bruker litt tid på å komme i gang.
1: Det Bon Jovi, men jeg husker ikke.
0: Det riktig, det Bon Jovi. Hvilken låt? En cowboy-låt, da.
1: I flate.
0: Hva?
1: Nei, nå står det stille.
0: 8 sekunder. 3, 2. Jeg prøvde å hinte litt om at det var den der cowboy-låta, for den heter jo Wanted Dead or Alive.
1: Ja, i flaten.
0: Jeg beklager, Yvonne.
1: Neida, men det greit.
0: Men veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen hvis du vil ha revansj. Lykke til med opppussingen. Ha en riktig så god sommer.
1: Jo, takk i like måte. Ha det.
0: Og har du lyst til å være med og spille sangutfordringen? Det 2000 kroner å vinne i den første runden, klokka 15.20. Meld deg på ved å skrive Norge i en sms, sendt til nummer 2033. Eller klikk deg inn på den siden. Scroll deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: andre rockelåta fra Survivor. Burning Heart på Radio Norge. Og fra topp 1000-arkivet snart så kommer kanskje 80-tallets mest kontroversielle låt. Den ble bannlyst på både radio og TV. Og hva skjedde da? Jo, den gikk til topps på hitlistene. Hør hvilken det om bare 10 minutter. Og ettermiddagens nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
11: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
10: Nei.
11: Jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
10: Det så deilig.
11: Ja, og her det jo midnattssol.
10: Ja.
11: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, en ny bestilling.
14: Stadig nye, klar for en stor en.
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
17: Det ble jo en ganske liten frokost.
18: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
17: Men det jo bare et par timer til lunsj.
18: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
17: Nei forresten. Eller glem forresten.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: Noen dager må man bare... Lyfte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
4: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Det André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men ingen av dem har kommet fram, ifølge landets president Volodymyr Zelensky. Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for drapet på Malin I Trollhättan I Sverige høsten 2024. En svensk politimann død etter å ha blitt utsatt for vold I København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du på VG.
1: Alle dine fredagsfavoritter.
3: Det beste dag.
1: Radio Norge.
16: Variert musikk.

Endelig fredag på Radio Norge. Se opp for snø I helgen. Ja, det kan komme snøfall I Høyfjellet, vest I Sør-Norge. Men varmeste landet I dag, Larvik og Arendal, 24,7 grader nå. Ellers vi jo mest opptatt av været rundt MetLife Stadium I New Jersey, søndag kveld, 22 norsk tid. Ser ut til at vi heldige, for gradestokken synker fra 40 på lørdag til 28 på kampdagen. Kanskje litt regn. Det må da være fordel Norge.

0: Du hører på Radio Norge, som byr på mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. Også I den nye appen Raio. Sørg for at du har den på mobil. Bryan Adams, sin sommerklassiker snart, og Smokey. Nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 I Bømlofjordtunnelen mellom Stord og Sveio åpnet igjen og får trafikk etter en bilberging.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
11: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
12: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
11: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
12: Ja, jeg ikke så glad I solen.
11: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
12: Nei.
11: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
12: Ja, ja.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet.
14: Vitus Apotek.
15: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
19: Vaiana kommer på kino 10. juli.
7: Havet valgte meg av en grunn.
5: Jeg passer på det.
7: Nå redder vi verden.
0: Jeg Vaiana!
19: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Salget hos Gisk.

0: Alice.
1: Hvem i all verden var nå denne Alice? Lurte alle på. Og alle lurer på, blir Julian Ryerson klar til Brasilkampen? Få med deg nyhetene på Radio Norge straks.

0: Radio Norge
1: med mer av musikken du liker til sommeren. Og har du ikke bærbar DAB-radio, last ned vår nye app Raio, gratis til både Android og iPhone. Så kan du høre oss hvor enn du nå, nyheter, vær så god, André Ødeby.
2: Her VG-nyhetene. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men de har ikke fått en eneste en, ifølge den ukrainske presidenten.
3: De to siste dagene har russisk angrep fra luften drept flere titalls ukrainere. Hvis partnerne hadde gitt oss det de har lovet til rett tid, kunne vi ha spart flere liv, uttalte Zelensky utenfor en ødelagt boligblokk. Han la ifølge Interfax til at det fra Norge var vilje til å betale for 200 missiler, men at ingen ankommet.
2: Reporter Frode Sti. Det høyst tvilsomt at Julian Ryerson rekker kampen mot Brasil søndag. Det sier VG's Steffen Stenersen, som på plass i USA.
4: Kanskje får vi en ny oppdatering i dag når vi skal opp og snakke litt mer med landslaget, men han sitter jo med det som karakteriseres som en strekk, eller i hvert fall en slags strekk, og at det her da må heller løses med for eksempel Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Ørsnes på den høyre bekken.
2: Og billettprisene til søndagens kamp på MetLife stadion i New York skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. Helt til slutt tar vi med at Volda Maskin konkurs etter 36 års drift. Med hjelp over 96 millioner kroner var det selskapet selv som oppfordret til konkursen. 66 ansatte mister jobben. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
5: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Kirkenes i morgen blir det 21 grader, skiftende skydekke og mulig tordenvær. Tromsø 14, skyet og regn. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim 16, skyet og perioder med regn og torden. Bergen for det meste 18. Stavanger 18 og for det meste skyet. Kristiansand sol og 19, mens Gjøvik og Oslo får 21 grader. Sol først på dagen, så tilskyende i morgen.
6: Mer av musikken du liker.
7: Det sommer på Radio Norge.
8: Hallo, det Kim Nygaard. Veldig hyggelig at du starter helgen, kanskje til og med sommerferien hvis du har så heldig. Med oss, Roxette, Fading Like a Flower og Toto med Stop Loving You kommer din vei.

Radio Norge med mer Anne Sekken Ulriken gjennom hele sommeren. Og etter at vi har slått Brasil på søndag, så skal vi altså møte vinneren av Mexico-England. Engelskmennene som ikke like heldige med kampstart, som klokka 2 på natta, norsk tid. Men pubbene får lov til å skjenke hele kampen. Hvordan går det med dem som skal på jobb på mandag? Tenk deg det, Norge-England I kvartfinalen. Men først, Brasil, søndag klokka 22.

0: Radio Norge.
1: Eller starter ferien til og med, hvis du så heldig. Hør oss også I den nye mobilappen Raio. Gratis til både Android og iPhone. Eric Carmen start, Matchbox 20, og så skal du få høre hvordan det gikk med Ståle, som kom lengst I sangutfordringen I dag. Om du hadde gjort det bedre.
2: Trafikkoppdatering.
3: E39 Bømlofjordtunnelen mellom Stord og Sveio åpnet igjen for trafikk etter en bilberging.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
10: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
9: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
14: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
18: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
20: Gratulerer, kjære Tore!
21: Hvorfor blåser lysene?
20: Gratulerer med dag!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner

0: Dette er Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Ståle var det som kom lengst I sangutfordringen I dag, og imponerte oss stort. Bare hør her.
1: One of God was one of us.
0: Jeg hørte du begynte på riktig titel, så du, jeg var litt trigger happy, men du får på den. One of Us yes. med Joan Osborne. Ja, nå gjør det veldig spennende her. Tre låter gjenstår med 2 sekunder igjen på klokka. Og klokkesystemet her runder opp til hele gammelt sekund. Så ja. Hvis du veldig raskt, så kan du faktisk bli stående på 2 sekunder.
1: Ja.
0: Ok. Låt nummer 5. Vær så god.
1: Phil Collins,
0: Der var det stopp dessverre for Ståle. Det var for øvrig Phil Collins Against All Odds. Nå skal vi ha 2 låter til da, for å vinne 2000 kroner, som I potten I den første runden klokka 15.20. Vil du prøve deg I sangutfordringen? Tekst kodord Norge til 2033.

0: Springsteen på Radio Norge. Du vet alle mytene om hvordan spare drivstoff eller strøm på elbilen. Har det noe for seg å fylle ekstra mye luft I dekkene? Skru av klimaanlegget for å unngå rekkevidde angst? Hør hva ekspertene mener om 12 minutter på Radio Norge.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og så går jeg og kompisen min inn I kirken, og der på kvelden, og stod ikke en I sånn brunkjole og en annen dress eller
3: noe. Nei, det ikke brunkjole.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
5: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
10: Jo, selvfølgelig.
14: Du altså verdens beste ektemann.
15: Trond har akkurat fiksa internett.
14: Åh, jeg elsker deg.
15: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
16: Jeg er André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men ingen av dem har kommet fram, ifølge landets president Volodymyr Zelensky. Jon Niklas Rønning rasende og kaller det sensur at flere av hans satiriske Alf Prøysen-låter fjernet fra Spotify. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se søndagens åttendedelsfinale mellom Norge og Brasil. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet så kommer kanskje verdens mest populære stadionlåt. Det kan vel hende den blir å høre søndag også.

Takk for at du hører på Radio Norge I sommer. Du vet alle mytene om hvordan spare drivstoff eller strøm på bilen? Har det egentlig noe for seg, alle disse tingene? For eksempel, fylle ekstra mye luft I dekkene? Nei, Mister Tester, det du eventuelt sparer på drivstoff, det altså så forsvinner lite at det ikke verdt bryet, og I hvert fall ikke risiko. Hva med å skru av klimaanlegget? Og heller åpne vinduene? For å spare energi på nedkjøring. Nei, har ikke mye for seg det heller. Ved å kjøre med vinduene nede, så øker også luftmotstanden. Så ikke vær redd for å bruke klimaanlegget på varme dager, sier ekspertene. Så da det bare å vente på de varme dagene igjen.

0: akkurat funnet opp autotune, sa til Cher, vær litt forsiktig da, og hun bare... Dette Radio Norge, med mer av musikken du liker. Husker du hvilken låt som Philip Bailey og Phil Collins gjorde sammen i duett? Den kommer snart. Og One Direction. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Bømlofjordtunnelen mellom Stord og Sveio åpnet igjen for trafikk etter en bilberging.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Solkrem, har du tatt med det eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
6: Petter! Nei, solkrem, har du...
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur. Vi fikser
11: det. Hei, det Right Price Isles.
12: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har børste gull,
12: ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Ja. I helgen munket jeg midt på danskulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: Vaiana kommer på kino 10. juli.
16: Havet valgte meg av en grunn.
17: Jeg passer på deg.
16: Nå redder vi verden.
18: Jeg Vaiana!
15: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
19: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
20: Salget hos Jysk

0: Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
8: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som

Life på Radio Norge med One Erection. Rask oppdatering på bordmanerer. Ja, dette hva som gjelder nå. Albuer på bordet nå greit. Så lenge mobilen blir liggende. Ny undersøkelse viser at halve befolkningen nå synes at det helt greit med albuene på bordet mens man spiser. Heller ikke nødvendig å vente på at alle klare før man spiser. Glem også rett I ryggen og serviett I fanget. Nå handler det om en ting, og det å være til stede I samtalen. Og ikke på skjermen.

0: deilig låt å starte helgen med. Phil Collins og Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire og Easy Lover på Radio Norge. Et minutt på ferie. Jeg heter Kim Nygaard. Tusen takk for at du har hørt på. Snakkes over ferien. Kos deg ordentlig. Heia Norge. Nå det nyheter med André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. Akkurat nå trener Norge I New Jersey før åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. En av de oppmøtte høyrebekk, Julian Ryerson, som har vært ute med skade. Det tvilsomt at han blir friskmeldt til kampen, det ser VGs Laurits Rørsfeldt Votne.
2: Han skal testes ute på treningsfeltet her I dag, men landslagslegen sa til oss I VG at han vil anslå at det litt under 50-50, altså mindre enn 50% sannsynlig, sier han at Julian Ryerson spiller.
1: En mannlig deltaker på Married at First Sight UK pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep I forbindelse med den populære tv-serien. Alle har avvist beskyldningene. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, det opplyser NAV. Ledigheten høyest I Oslo med 2,6%, mens Troms har lavest ledighet med 1,2%. Her til slutt tar vi igjen med at Jon Niklas Rønning rasende og kaller det sensur at flere av hans satiriske Alf Prøysen-låter fjernet fra Spotify. Kjernen I saken at Norsk Musikkforlag mener at opphavsretten brutt. Vi ønsker å bli spurt først, det uttaler Elin Prøysen, datter av den folkekjære visesangeren. I studio André Ødeby, nyhetene forlåt deg på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det 21 grader, skiftende skydekke og mulig tordenvær, Tromsø 14 skyte og regn, Bodø delvis skyte og 14, Trondheim 16 skyte og perioder med regn og torden, Bergen for det meste 18, Stavanger 18 og for det meste skyet, Kristiansand sol og 19, mens Gjøvik og Oslo får 21 grader, sol først på dagen, så tilskyende I morgen. Radio Norge.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Gjelder så langt lageret rekker.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Hei sånn, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
10: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
11: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland,

0: helt nede i Bayern.
1: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Å ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
11: God sommer med variert musikk.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså! Ta helgen!
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen!
11: AJ-produkter
12: Norge her.
11: Hei.
12: Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Karl Vidar, kom og sett her da.
19: Jeg sitter bra her, altså.
18: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
19: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
18: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
19: Nei.
18: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
19: Ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
13: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Pappa?
8: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
7: Som til noen man maler.
8: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankers den.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Hallo, har dere ringt meg nå?
12: Nei,
13: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig.
12: Oh.
13: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
12: Skal jeg snakke litt høyere?
13: Ja.
12: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
13: Nei, for jeg har vært og badet.
12: Ja,
13: og
12: så deilig.
13: Og har dotter i ørene.
12: Ja, jeg hørte det.
13: Dere kan også bare sende en melding.
12: Ja.
13: Jeg har ikke dotter i øynene.
12: Ok.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Unnskyld?
16: Men?
15: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
16: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.

0: har av VG-nyhetene. Mannen I 30-årene som I juni ble siktet for å ha drept en 40 år gammel mann I Stavanger erkjenner straffskyld. Mannen tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. To personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke på E6 I Moss. Flere biler var involvert I ulykken. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Det tvilsomt at Julian Ryerson blir friskmeldt til åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. Det sier VGs Lauritz Rushfeldt Votne.
1: Han skal testes ute på treningsfeltet her I dag, men landslagslegen sa til oss I VG at han vil anslå at det litt under 50-50, altså litt mindre enn 50% sannsynlig, sier han at Julian Ryerson spiller.
0: Det på grensen til uforsvarlig å spille kamp I dagens varme, det mener landslagslege Ola Sonn. For øyeblikket det 38 grader og sol der Norge trener I New Jersey. Risikoen heteslag, og det livstruende, sier Sonn. Til slutt tar vi med at det iverksatt en stor leteaksjon etter en savnet mann I 70-årene nord for Meråker I Trøndelag. Politi, redningshelikopter og frivillige deltar I søket. I studio André Ødeby, nyhetene forlåttet på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Kirkenes I morgen blir det 21 grader, skiftende skydekke og mulig tordenvær. Tromsø 14 skyet og regn, både delvis skyet og 14. Trondheim 16 skyet og perioder med regn og torden. Bergen for det meste 18, Stavanger 18 og for det meste skyet. Kristiansand sol og 19, mens Gjøvik og Oslo får 21 grader. Sol først på dagen, så tilskyende I morgen.

0: USA?
1: Ja.
0: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
0: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
0: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Solkrem, har du tatt med det eller?
10: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
11: Petter! Nei, solkrem, har du...
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
10: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
17: det! Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
18: Vaiana kommer på kino 10. juli.
19: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
19: Nå redder vi verden.
1: Jeg Vaiana!
18: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo frystreker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid. Lave priser.

0: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på...
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090-09. Gjelder så langt lagret rekker.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
11: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, en ny bestilling.
14: Stadig nye, klar for en stor en.
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
16: LO Favør presenterer... En dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Her VG-nyhetene. Mannen i 30-årene som i juni ble siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger erkjenner straffskyld. Mannen tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. To personer fraktet til sykehus etter en kjedekollisjon på E6 i Moss. Den ene alvorlig skadet, det skriver NRK. Totalt 9 personer og 4 biler var involvert i ulykken. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se Norge-Brasil, reporter Ellen Fredriksen.
1: Søskenduoen har i år vært kongehusets fremste representanter under VM. De var i New York da Norge vant 3-2 over Senegal, noe prinsessen syns var stas.
2: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur i Norge, som vi ganske stolte av, så det var en spesiell stemning der i går.
1: Søndag de igjen klare for å heie når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen.
0: Over en halv million nordmenn har spilt på VM, det opplyser Norsk Tipping. Selskapet har så langt utbetalt 32 millioner kroner mer enn de har fått inn på Norges kamper. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Kirkenes i morgen blir det 21 grader, skiftende skydekke og mulig tordenvær. Tromsø 14 skyte og regn, Bodø delvis skyte og 14, Trondheim 16 skyte og perioder med regn og torden, Bergen for det meste 18, Stavanger 18 og for det meste skyet, Kristiansand sol og 19, mens Gjøvik og Oslo får 21 grader, sol først på dagen, så tilskyende i morgen.
5: Radio Norge.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Solkrem, har du tatt med det, eller?
6: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
7: Petter! Nei, solkreme, har du...
8: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Herved erklærer jeg denne posen med smash. Og helgen! For åpnet!
11: Hei, det Right Price Elfos.
12: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
12: Ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei. Det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi
18: fikser det! Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Vajana kommer på kino 10. juli.
20: Havet valgte meg av en grunn.
21: Jeg passer på det.
20: Nå redder vi verden.
22: Jeg Vajana!
19: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
23: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en

0: ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Klonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen.

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Norsk Tipping ba om du snakker med Lise.
11: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
10: Nei.
11: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
10: Det så deilig.
11: Ja, og her det jo midnattssol.
10: Ja.
11: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steike god knas. Bankersten.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: morgendagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja! Espen har fått seg boblebad!
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig! Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfritt drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfritt drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller...

0: Glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
3: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Vaiana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
9: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
10: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
11: Vi prøver å høre her.
10: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Mate, ansiktet og her, sorte.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
13: Apotek. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Får vi i Kiwi

0: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Ok, sommerferien.
6: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
6: Fisketur.
11: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
11: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Ja?
14: Har vi sånn stafell?
13: Stafell?
14: Som til noen man maler.
13: Stafeli?
14: Mhm.
13: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Hei, slett med eget nett.
17: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
18: Hei, Sand. Jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
17: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
18: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
2: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
2: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
2: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet brev. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Buts! Buts!
10: Hva folk butse på her, da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
9: De kan på!
10: Buts!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
12: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare 1 i helgen.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det er en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det er helt gratis, selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
7: det! Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Unnskyld?
9: Men?
8: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker. Og lade.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hallo, har dere ringt meg nå?
1: Nei,
2: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig. Oh. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
1: Skal jeg snakke litt høyere?
2: Ja.
1: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
2: Nei, for jeg har vært og badet.
1: Ja,
2: og
1: så deilig.
2: Og har dotter i ørene.
1: Ja, jeg hørte det.
2: Dere kan også bare sende en melding.
1: Ja.
2: Jeg har ikke dotter i øynene.
1: Ok.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
10: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
9: Ja, det var det. Joker. Den gode naboen. Polarbeid.

0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste det en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer? Nei!
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og

0: kremet suppe eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hej, det Right Price Elfos.
6: Hej, Right Price Elfos. Du, nu det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen. For å åpne ut!
9: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
12: Petter! Det solkrem, har du?
13: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde en gang.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
15: Apotek. Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
7: Klaus Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
16: Vi fikser det!
17: Vaiana kommer på kino 10. juli.
18: Havet valgte meg av en grunn.
19: Jeg passer på det.
18: Nå redder vi verden.
7: Jeg Vaiana!
17: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og så går jeg kompisen min inn I kirken, og det på kvelden, og stod ikke en I sånn brunskjole og en annen I en dress eller noe.
2: Nei, det ikke brunskjole.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
4: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
3: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Hei, Sand. Jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
5: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
6: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
9: Kjeks og hva? Til kaffen.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
12: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
15: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steike god knas. Bankers den.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
2: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
4: det! Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dam! Elsk deg, Anna!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift nå.
7: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
9: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
10: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
11: Vi prøver å høre her.
10: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask og her, solkrem.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
13: Apotek. Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
14: Vaiana kommer på kino 10. juli.
15: Havet valgte meg av en grunn.
16: Jeg passer på det.
15: Nå redder vi verden.
17: Jeg Vaiana!
14: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
18: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
21: Åja, tenker du på det, ja?
20: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
21: Sparkle Emerald Polish 1620.
20: Hvordan ser den ut?
21: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt, egentlig.
20: Den høres helt perfekt ut.
21: Ja, den klink, faktisk.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lever og bruke mye, ikke? Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat.

0: til grillmaten. En lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Shhh. Vi prøver å høre her.
6: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktsmess og her. Sorte.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Mamma?
11: Ja, venn min?
10: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den, da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
15: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Vaiana kommer på kino 10. juli.
17: Havet valgte meg av en grunn.
18: Jeg passer på det.
17: Nå redder vi verden.
19: Jeg Vaiana!
16: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
20: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: i produkt- og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no. Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Klass Olsson Kundradio. Vi skönner att många längtar efter och Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
4: det! TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
13: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
14: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Du se på han der ute.
17: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
16: Det må vel I så fall være når han på...
18: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
19: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
20: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
21: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
23: Variert musikk.

0: of London, show you something to make you change your mind.
1: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
2: Har du en stygg sofa du ikke blir kvitt? Fortvil ikke, det visst veldig vanlig nå å AI-generere fine bilder på fin.no. Du redd for at sydenturen din blir kansellert? Ikke fortvil, du kan bare legge ut AI-genererte bilder fra Telemark på Instagram. Noe du ikke trenger å AI-generere, det stemningen mellom Ronny og Tuva I den nye NRK-serien der de leter etter et hotell de kan kjøpe og drive I Hellas. Bare synd at ingen får sjekket inn, for alle sitter hjemme og AI-genererer bilder fra Telemark.

0: for at du høres helt lik ut som mannen I Drillos serie.
1: Takk. Takk.
0: Ah, det var gøy.
1: Men hvorfor de... Jeg elsker ikke Delillos. Kan jeg få begynne
0: der? Jeg blander de og postgirobygget.
1: Ja, det ikke lov.
0: For du elsker postgirobygget?
1: Nei, vi skal blande det enten, blande med Døm Døm Boys, eller sånt, som fra samme tid. Jeg kan ikke dra
0: postgirobygget.
1: Er det ikke samme tiden? Nei, mye nyere tid.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Når er Delillos?
1: Jeg var jo russ når postgirobygget kom. Delillos jo lenge før. Ikke lenge før. Litt før.
0: Ok, I
1: hvert fall noen år. Ok, jeg orker ikke å snakke om, men jeg synes det når vi først skal lage en vårlåt da, og det, nå har jo våren kommet nesten til hele fjølet, fra nord til sør, jeg enig med at nå har våren kommet.
0: Fint vær.
1: Og folk jo gladere enn før, og forskerne ute på radio snakker om at ja, vi lykkeligere om våren, og det noen endorfiner, og det noen greier, og hvis nok sol inn I fjeset har en eller annen effekt, det noen greier.
0: Yes, har du kommet på det nå?
1: Ja, og da, jeg ser at det har hatt veldig effekt på deg, rent, hva heter det, ikke grafisk, ikke statistisk, men...
0: Visuelt?
1: Visst, ja, men det et annet ord, med noe isk inni.
0: Isk,
1: ja. Du veldig brun.
0: Å, jeg synes at jeg så brun.
1: Klønte, måtte si
0: jeg har, vet du hva, jeg hadde vennegruppe, som for øvrig en, som jeg var litt stresset for, jeg skulle ha vennegruppe alene, som aleneforelder.
1: Du sa barnevakt.
0: Null stress.
1: Ja.
0: Altså, null stress å ha vennegruppe.
1: Da kom det fem unger. Er det noe du synes stress egentlig, borte I seniorene der?
0: Nei, det faktisk ikke det.
1: Nei.
0: Og de barna,
1: det har ikke troverdighet lenger. De det som noen influencers gjør at krem funker.
0: Ja, men det, altså, de satt rundt meg, de ungene der, de fem barna, satt bare rundt meg helt stille, hørte på, og jeg skravlet og fortalt historier. Og så fikk jeg de til å smake på maur. Og så sa de sånn, må vi drepe de først? Så sa jeg, nei, de dør jo inn I munnen, sa jeg.
1: Ja.
0: Så kom lille Erik og sånn, han har blitt bitt I tunga, så ble det litt drama akkurat han ble bitt av den mauren I tunga, men bortsett det, superstemning.
1: Ja.
0: Alle var fornøyde.
1: Ja, det kan enda baksnakkes nå I mamma-gruppa sånn, Erik kommer, han blir bitt I tunga en maver Jeg har vært på besøk hos Kim Hun fjor ungene med var Ikke noe solkrem, men alle spiste maver
0: ja.
1: Og det siste gang hun skal ha vennegruppe
0: De fikk fem is hver
1: Det bra, det veldig, veldig bra Men det jeg skulle si om Delillos
0: ja.
1: Hvis du først skal lage en sang om vår Som jeg tror vel de aller fleste enige med at litt om, Nå begynner livet på en måte Var det så sur da?
0: Nei, men jeg bakpå deg mer
1: Høres ut som broderen Han var fem år og hadde blodforgiftning Og skulle synge Sånn høres ut Drit I å lage den låta
0: Ja, men det mer du vet, den første tiden på våren Jeg følte det sånn pollenallergi Du slapp da
1: Ja
0: Vår Det bare sånn bakpå
1: Nei, klart liksom Vår, vår og mer vår Sånn skal det være
0: Jeg synes du skal lage en vårsang
1: Nei

0: høyttaleren når du sykler rundt på kidnappingsmopeden din med Mertu I fronten. Da skal du være jævlig forsiktig med å spille en låta her. Men faen, 50 cent, ass. Han kunne jeg snakket om I timesvis.
1: Ja, jeg setter
0: han... Tenk å ha så stor dærlig kropp og så søtt lite fjes.
1: Ja, han har veldig søtt lite fjes.
0: Hele fjeset sentrert midt på, så det masse sånn dev-arealer rundt. Så det så søtt. Jeg har tatt fjesene, så bare jeg føler at noen har tatt fjesene så,
1: og zooma.
0: Zooma inn sånn som man gjør på
1: tommel og pekefinger
0: og dratt inn og plassert det midt I ansiktet og det masse rundt Åh, søt, shit, så søt han var og tenk å være søt på toppen av en massiv kropp det gøy å komme, ass. Herregud 50 cent jeg elsker deg for søt på Ok, men musikken, ja, den blir jo dritkjedelig hvis, nå, hvis vi skal slutte å ligge, slutte å dra til syden, slutte å drikke, bare oppføre oss ordentlig, trene, spise sunt. Da tror jeg musikken vil høre cirka sånn her ut.

0: Dosenten vår Øystein brukte ganske mye tid på å lage, og han ble ikke så blid når jeg sa etterpå sånn, for du gidder, Gaute Grytta Grav har jo laget en låt for lenge siden, knekke mye sangen kom på tidlig på 2000-tallet.
1: Det jo en del ting på TV, blant annet så har det vært premiere denne uken på mandag, så var det vel, så var det premiere på Tuva og Ronny, Eit lite hotell i Hellas.
0: Og jeg gøy at du vil legge på den dialekten.
1: Ja, men det er redden, det står Eit.
0: Eit lite, ja. Ja. Mm. Jeg bare vet, jeg tror ikke Ronny hadde uttalt det sånn.
1: Ja, så tror jeg.
0: Tror du?
1: Et lite hod, nei, et lite kanskje.
0: Har du sett?
1: Jeg har sett.
0: Ja!
1: Jeg elsket det programmet.
0: Ja.
1: Jeg har bare sett første episoden. Jeg har ikke noe videre tro på at, fordi i programmet så skal de jo prøve å skaffe seg et hotell. De skal drive og starte et hotell der nede. Det ikke så rett. Og i løpet av første episode så tenker jeg ikke sånn umiddelbart at de kommer til å få det til i løpet av den sesongen som skal vises på TV nå heller.
0: Nei, det ser trått ut, for de kommer jo ned til en av øynene der som jeg aldri har hørt om, hvor eiendomsmegleren, han har ikke med nøkkel til det hotellet de skal se på, for han sånn, åja, dere interessert?

0: Det ser helt jævlig ut.
1: Her ligger et bein.
0: Ja, et dyr har blitt gnagd i hel her. Altså, det jo beyond repair, liksom.
1: Altså,
2: Terningkast 6 i nettavisen. Ja. Aftenposten ikke like fornøyd. De mener at det ikke skjer nok, at det går for sakte.
3: Å, men det det som deilig.
2: Det hele poenget.
3: Det jo, det skal gå sakte. Vi skal jo være med på prosessen. Det de har gjort, dette jo dokumentar. Mm. Det jo det er. Ja. De har reist ned med en eller annen fyr på kamera. That's it. Mm. Og så det bare en fyr som filmer dem mens de prøver å skaffe seg dette hotellet.
2: Jeg driter om de skal starte hotell eller bakeri, eller om de bare på jakt etter å finne gullbilletten i sjokoladen. Eller, altså, jeg driter i prosjektet til Tuva og Ronny. Det som gøy å se på Tuva og Ronny, som må være Norges aller søteste par.
3: Ja, det er at de så fine.
2: Og så familien til Tuvaina og familien til Ronny, som også, naturlig nok, det skjønner man jo, man blir jo ikke bra menneske av å ha ræva foreldre.
3: Ikke si det da.
2: Verdens, det kan gå begge veier. Her det foreldre, bra foreldre som har fått bra barn.
3: Ja, virkelig. Ja,
2: det er ganske vanlig da. Ja. Ikke sant? Vi har eksempler på det motsatte også. Så man blir glad i de, man blir glad i hele historien. Jeg sitter sammen med da, min deilige lokfører, fin fyr han. Men vi ble vel mer eller mindre enige om at vi som par, han og jeg, vi hadde hatt godt av at han var litt mer som Ronny, først og fremst.
3: Ja.
2: Sekundært at jeg hadde vært litt mer som Tuva.
3: Jeg tror alle har gått av.
2: Ja, men man blir sittende.
3: Jeg tror at hvis alle litt mer som Ronny, så blir man jo mye bedre versjon av seg selv. Og hvis alle litt mer som Tuva, så skjer det akkurat det samme.
2: Ja, så går man sammen to og to i gruppe, og så har man det sånn som, jeg sier ikke at de ikke har sikkert de småkrangler litt innimellom de også, men har en sånn stemning i gruppa som de to har, og det er ikke bare fordi kamera på. De har det sånn.
3: Ja, akkurat sånn de har det. De har jo vært gjest nå hos oss på radioen, og det er sånn de er. De er akkurat sånn som de er på TV, er de i virkeligheten også. Jeg blir jo inspirert på en måte. Det er jo snakk om kreften til Tuva selvfølgelig,
2: ja.
3: Som da ble et sånt slags, da hun ble kreftfri, så var det sånn, ok, men shit, nå er det ikke så skummelt lenger å fullføre den drømmen som vi har snakket om hvert eneste år vært og feriert i Hellas. Og det til inspirasjon også, at det sånn, fy fader, så rått, at du bare går ut av den der trygge tilværelsen din, finner på noe gøy å gjøre, noe du har drømt om lenge, selv om det skummelt, men det jo ikke farlig. Det verste som skjer at vi taper litt penger, eller ganske mye penger, som dumt, men samtidig så
2: får bra.
3: Det går bra, det bare penger, ikke sant? Ja, ja. Du lever den ene gangen, altså jeg blir sånn her, dette elsker
2: jeg. Eneste jeg bekymret for, ungene. Så hvis de skal bo på en øye med 200 greske innbyggere, og gå på gresk skole, og lære seg gresk alfabet, det går bra det også. Det hadde, som unge, det hadde ikke jeg hatt lyst til. For når du kommer til Ella, så tror du sånn, fy faen, vi skal badespises herfra ut. Nei, morgen til skal du på skolen, skal sitte inn i 40 varmegrader og lære deg gresk alfabetet.
3: Ja, og prøve å synge A, B, C, D, E, F, G.
2: Og tenk sånn, få meg ut herfra, jeg skal ha fetaost på pinne. ASAP. Jeg må rose en ting til fra NRK, ja, når vi først nå på NRK. Jeg inne i NRK-bygget nå. Jeg jobbet jo i NRK når Tuva og Ronny begynte å jobbe der sammen, og ble et par sånn snikende i kulissene. Jeg kan bare fortelle det. Jeg vet ikke om jeg låter å fortelle det. Jo, det har jeg sikkert. Det var sånn stille applaus fra hele NRK når de to ble sammen.
3: Er det sant?
2: Jeg tror folk skjønte sånn. Ja, de to skal være sammen.
3: Å, så
2: og de
3: fint.
2: Sneik seg rundt i mulighet. Ja,
3: det er veldig sørselig.
2: Men NRK on a roll for tiden. Ikke bare med denne serien, men også med Elise. Har du fått sett den nå? Det hadde du hjemmelekse for to uker siden.
3: Helt ærlig, nei.
2: Men hvorfor
3: fordi,
2: ikke?
3: Fordi det sorry, men jeg har aldri vært noen fan av sånne der medic-greier. Grey's Anatomy, alt sånt som alle venninnene har sett på det. Jeg synes det drit kjedelig.
2: Ja, men Grey's Anatomy, som de sier på TV2.
3: Anatomy.
2: La inn en R der, de. Det er en drittserie.
3: Ja, er det det?
2: Nå er jeg som kulturanmelderne i NRK og faktisk som anmelder ting de ikke har sett, men jeg har ikke sett Grey's Anatomy, men det er dritt.
3: Ja, det er dritt,
2: ja. Ja, jeg tror det er dritt.
3: Jeg har sett det.
2: Men det finnes gode serier, ER for eksempel, House er det mange som liker.
3: House likte jeg faktisk litt. Ja, det er Pitt. Jeg har ikke sett den heller, ja. Det er fordi det er medics.
2: Ja, jeg trodde det handlet om Brad Pitt, jeg skulle på han ikke var der, så ble jeg jo skuffet.
3: Ja, det hadde jeg blitt også. Man blir alltid skuffet sikkert Brad Pitt er der. Men hvordan er Liz?
2: Men Liz, altså.
3: Liz?
2: Liz.
3: Ikke Liz.
2: Nei, hun heter ikke Liz, hun heter Petra. Hun er hovedpersonen. Hun er Liz, lege i
3: sykehus.
2: Spesialisering. Lege i spesialisering. Så hun er på i turnus da.
3: Ja.
2: Fantastisk skuespiller! Hvor kommer hun fra?
3: Hvor jeg vet ikke hvem hun er.
2: Ikke heller?
3: Ja, hva heter hun?
2: Jeg vet ikke.
3: Nei, hun heter Liz.
2: Petra,
3: nei, Petra var det.
2: Ja.
3: Fader, nå gikk jeg på den igjen.
2: Veldig gøy. For det første det er noen kjente karakterer her, selvfølgelig. Folk man har sett før. Basmo, som jo har et kartotek av tingene.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt efterskjønn.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
20: Jo, men først en tur til. Biltema!
21: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
24: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
23: Men bakevarene jo rykende ferske.
24: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
23: Åh, nystekte vinebrød!
24: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
23: Nå snakker vi.
24: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
25: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, en og alene ansvarlig for at hodevoks-businessen i Norge går så det suser, Stein Jonsen.
2: Hodevoks, faktisk. Ja, men den var fin.
0: Ja, det er bare han.
2: Ja, det må være det.
0: I dag skal vi snakke om e-tjenesten, forkortet til e.
1: Ja, og vi skal snakke om e-tjenesten i relasjon til en vi har snakket om mye tidligere, nemlig...
2: Epstein.
1: Ja, Så hvis vi spoler tilbake noen uker, kanskje en måned eller to, så er det sånn at man bestemmer seg for å sette ned en kommisjon. Og den kommisjonen skal vi gå nærmere inn på, spesielt UD og forvaltningen, og hvordan de egentlig hadde disse såkalte checks and balances, altså kontrollerte hverandre rett og slett. Og hovedårsaken til det er da denne Terje Rød Larsen-organisasjonen som var i New York, der man mente at det var en del mislighold knyttet til økonomien, og det var unge kvinner som kom fra Russland og som forsvant videre i andre organisasjoner, inkludert da, som man tror, inntil det Epstein holdt på med. Så hadde vi Børge Brende og World Economic Forum, og der ble jo kjennskapet til, mellom Børge Brende og Epstein avgjørende, sånn som vi forstår det, med at han måtte tre fra jobben. Og ikke minst så har vi da Torbjørn Ragland og Europarådet, der noen i alle fall hevde at han ofte var en støttespiller i russiske saker, da spesielt før februar 2022.
0: Ja, og det var også flere eksempler på at Epstein hadde forsøkt å få kontakt med bestemte personer i Russland via Torbjørn Jagland, fordi han hadde et nettverk der. Så det var ganske tett og hyppig kontakt mellom disse skikkelsene i Norge og Epsteins miljø. Og hvis man ser på denne saken sånn under ett, så er det bemerkelsesverdig hvor stor rolle disse nordmennene har hatt i dette komplekset.
1: Ja, og den har jo allerede fått noen konsekvenser. For eksempel så ble jo Mona Juul bedt om å fratre fra stillingen sin som ambassadør i Jordan, og etter hvert så gikk hun jo sluttet jobben i UD, sannsynligvis som følge av en sterk oppfordring. Det vet vi ikke, men noe valgte i alle fall. Og slutt. Mm. I tillegg så har jo Mette Marit, som også sto hardt i denne stormen, og til en viss grad fremdeles gjør det. Det er et par av disse organisasjonene der hun er høybeskytter, som ikke lenger ønsker at hun skal være det, som følge av det jeg forstår de oppfatter som et mangelfullt svar på hva hun visste når, knyttet til hennes kjennskap til Epstein.
0: Så har vi hele situasjonen rundt Oslo-avtalen, som er litt interessant her, fordi der har det jo kommet frem at det var en del arkivstoff som har vært på avveie, og som man har funnet igjen da i en kjellebod, tilhørende Terje Rød Larsen. Og dette er jo viktig dokumentasjon på Norges rolle i noe som i hvert fall har vært fremstilt som en ganske unik og betydelig politisk fredsprosess. Så stiller noen litt spørsmålstegn ved om hvor viktig Norge var, og i hvilken grad det var en reell forhandling, eller om man i ganske stor grad faktisk gikk Israels æren. Det vet ikke vi noe om, men det er i hvert fall påstander som ligger der nå. Uansett da, denne kommisjonen som Stortinget har satt ned, den skal undersøke alt dette.
1: Og så har det jo på sett og vis denne saken fått en slags positiv oppsving også, ved at den forskeren da, som etterspurte disse opplysningene som hun ikke fikk, nettopp fikk en viss pris, Eistein, og der var jo til og med du til stede.
0: Ja, jeg var det. Hun fikk fritt ordspris forrige uke. Hilde Henriksen Våge, som jo er historiker og har forsket på Midtøsten i mange år, og har stilt mange spørsmål som en del ikke har likt, men hun har ikke gitt seg og vært litt opptatt av at her er det informasjon som ikke er tilgjengelig. Det må vi få opp i dagen.
2: Alt dette her bunner jo i bunn og grunn på at vi vil ha svar. Og det er for mye hemmelighetsskremmeri, det er for mye som er skjult, det er for mye vi ikke skjønner og vet. Derfor denne kommisjonen.
1: Ja, derfor denne kommisjonen, og den har jo bred støtte. Det er heller ikke uvanlig at det settes ned kommisjoner. Kanskje en av de mest kjente er Lund-kommisjonen, som blant annet, selv om det var kanskje det minst viktige, nemlig at PST tidligere heter POT, de måtte jo skifte navn, der de så på hvordan de hadde både holdt på med den type etterretning de, og etterforskning de holdt på med på en relativt klandreverdig måte, og ikke minst måten de hadde behandlet del av befolkningen i Øst-Finnmark. knyttet til kommunisme mistanke, og den fikk en veldig kraftig effekt, både I form av skrapa I lakken, og ikke minst I form av at man fikk en ny sikkerhetslov, som I større grad skulle regulere dette, og ikke minst informasjonsutvekslingen mellom de hemmelige tjenestene, og oss I befolkningen som faktisk ønsker å vite, og som har rett til å vite.
0: Men nå sier forsvarsminister Tore Sandvik at E-tjenesten, som jo har samlet inn informasjon på vegne av Kongeriket Norge I utlandet, alt som har sikkerhetspolitisk interesse for oss, og av annen etterretningsmessig verdi, at den informasjonen de sitter på I forbindelse med Epstein-saken, den skal de ikke dele med denne kommisjonen.
2: Ja. Nei. Nei.
0: Jo, det sier han.
2: Ja, jeg vet han sier det, men han kan jo ikke si det.
0: Men, det får vi snakke litt om. ja.
1: Og formodentlig så handler det jo ikke bare om Epstein-saken isolert, men da også de nordmenn som berørt av det, og på hvilken måte man har fanget opp I opplysninger om dem også. Og jeg helt enig med Stein, men en greie